0: Kei ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere a kenei no tūpare toa, no Ngai Tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Tama tū, tama ora, tama moe, tama mate. Nei rā o te mihi, aroha ki a koutou e areare mai o Taringa. Kia mātou ki a Te Awato FM, ka tira me uki ngā kaupapa o te wā. Ngā waiata rōreka, o mua o nāia nei ki runga ia a Te Awato FM.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa toa.
2: Kei ngā pia houhare o te reo Māori, nau mai ki tēnei hōtaka whakahahaki o ako. I tēnei hōtaka, ka hoki whakamuri te titiro ki ngā mahi kua mahia, kia tangata whenua ake ai ngā rerenga kōrero, ko tikei a tātou te whātoro. E kia ana, ka ū ki te hinengaro ngā akoranga. Mehe mea ka hoki anō te ākonga ki te takahi i te whenua kua takahia. I te mea kua whakatauri te hia a tātou mahi ki te mahi hoe waka. Tēnei ka hoki ki te moana kua hoea. I te rangi nei, kei te āta tirohia ngā momo whakamahinga o ngā pū i me ki. Engari me mātua whakarongo anō ki ngā whakamārama mō ngā momo kupu erua hei waihangarere ngā kōrero ki te reo Māori. Ko te tauira o te waka hei tuāpapa mō a tātou mahi wetewete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā pukapuka wetewete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kau nui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, i nā rongo rātou i ngā kupu pēnei te verb, i te passive, i te stative, nā wairangirua ka rangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mō te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa, i tō taha, mo te te kauhekona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā. He aha o kōrua whakaaro?
3: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atu.
2: Ka pai. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E ori te ana, taku tauira wetewete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka. Ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa. Ko te ingoa te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i enei momo kupu. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū, anaka ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū nā te mea, i etehi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, e rua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tūmahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te īrānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pūmahi tērā. He pūmahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tūmahi. Ko ngā kupu matua hei tohu i te wāhi, arā ngā tū wāhi, me ona kupu hāpai, arā ngā pū wāhi, te kaupapa tuatahi, ka tirohi anō e tātou. Kua ki te tātou i etehi kupu matua, he tū wāhi, pēnei i enei, rotorua, maketū, konei. Kua ki te hoki i ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, i, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki i etehi atu anō, tū wāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tetehi tū wāhi. Mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te painga ati tērā. Luisa.
4: Kura.
2: Ano?
4: Kura.
2: Kura. He tohu tō?
4: Ai.
2: Kiwea?
4: Ra. I runga te a.
2: pā. Ka vai? Maria?
4: Ki roto? Roto.
2: Roto. Ka vai? Roto. Waho?
4: Tūahi.
2: Waho?
5: Wainganui.
2: Wainganui. Ka pai? Francis?
3: Muri.
2: Muri. Sof?
6: Tātahi.
2: Tātahi. Ka ki tātou? Ka haere ki te, ka tātou ki, ka haere ki te tātahi?
6: Kao.
2: Kao. Ana, koira te ture. Ko te tūahi I muri tika tonu mai I te I, ki, kei, me te no. Ko ngā pūahi pēnei I enei, I, ki, kei, me no, ngā pūahi matua ka kitea I mua I te tūahi. Kia tirohia rā e tātou ngā tikanga a tēnā, a tēnā. I mua I te tūahi, te nuinga o te wā, he tohu tēnā, ko te wā kua hipa. Ko te ki, I te nuinga o te wā I mua I te tūmahi, he tohu tēnā e ahu atu ana, te tangata ki taua wāhi. Kei, I mua I te tūwāhi, kei taua wāhi I tēnei wā tonu nei. Ko te no, I mua I te tūwāhi, e ki ana I ahu mai te tehi mea tangata rānei I te tehi wāhi I mua. Nō reira, koira e tehi o ngā āhuatanga o te pūwāhi ki mua I te tūwāhi. Kia paku tirohia, pēhea I roto I ngā rerenga kōrero. Ka kitea rā e koutou ko ngā mea kikorangi, ngā tūwāhi. Ko ngā wāhanga whero, ko ngā pūwāhi, hei tohu I etehi kōrero. Hei whakapūrangi aho I etehi āhuatanga o te tūwāhi. I nā e nei kia tahuri tātou, ki te titiro anō ki ngā whakamahinga o te pū I, hei whakataki I te wā me te wāhi. I te takurua, ka takaia hau I taku tinana ki te koti mahana. Mm. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau kua takaiho ki te whenua. Mm. I te raumati, ka haere ki aitutaki ki te pāinaina, kia pakapaka I te kiri. Mm. Ko taua īra hei whakataki I ngā wā, I mua I te wā, I mua hoki I te mahi I etehi wā.
7: I te tau taimano warirau whātikau mā rua, I timata te karere o New Tireni.
2: Ai, I puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
5: Reo Māori.
2: Tuatahi. Ka pai, kai tika tērā.
5: E haere tonu ana te nūpepara?
2: Aua, kaopea, kaore
5: pea.
2: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrerohia mai?
8: I te tau kotahi mano warirau e ono te kai mā whetu,
2: ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori. E aukatihi ana te reo Māori I ngā kura. Kai te tika tērā, Native Schools Act.
3: Nā,
2: kāre I whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna I te kura. Kia hoki mai tātou I te whakatā poto, ka tirohi anō ngā whakamārama mō ngā momo whakamahinga o te I me te ki, e hāngai ana ki te mahi whakatauriterite.

0: Macijaua Toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Tēnā anō koutou katoa e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka nei o taikura. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautū mō tēniki rā. Kōrero hia te reo Māori te kāinga. Koirā te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori 2008. Ko taku reo Manuwhiri i tēniki rā, ko Deborah Jensen o te tai rāwhiti me te tai tokirau. Kai mahi te taure whiri te reo Māori. Koirā tā māua kōrero tuatahi a ngā mea erua a i tēniki rā, ka kōrero ia mō tānāko i te reo Māori, me ngāna mahi i te taura whiri. Nō reire ngā iwi, e noho o whakarongo mai.
4: Kia ora, tēnā whakamāruma mai taumahi i te taura whiri i te reo Māori.
5: Ko au te kaiwhakahaere mō ngā mahi whakapā whakatairanga i te reo Māori. He wāhanga nui tēnā o te taura whiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā momo mahi ka mahi ngā e au, ka pākau atu ki te taha whakatairanga i te reo. Ko te wiki whakanui i te reo Māori tira, tira tētahi kaupapa nui mō mātou. Hanga ko tira, ko te waihanga i wetahi rauimi hau ia tau, ka hāngai tonu ki te kaupapa mō te wiki whakanui i te reo Māori. Ko te whakarite-rite me te whakatika-tika i ngā hau, ka pakau atu ki te hunga pāpāho. Ko taku mahi he whakatakoto mahiri mō te tīma, mahi whakapā whakatairanga, me te whakahaere anō i ngā kai mahi i roto i taku tīma. Toko ono mātou, ko rātou katoa ka mahi i ngā mahi ririkē mai i te waihanga i ngā rauimi ki te tuhi i ngā momo pānui, ka puta atu ki mai kunai ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā tari hāpuri, ki te whānau tīwi hapu rānei, taunua atu ki te mahi whakapā atu ki te hunga pāpā hono reira. Ai, he maha ngā mahi e whakahaere hi anai au, engari he mahi whakahirahira, ko te mea nui, ko te kaupapa nui, ko te reo. Ko mātou katoa e ngā kau nui ana ki te reo, mātou katoa e hihi ana kia eke ai te reo hei reo mō tātou katoa. Nō reira, ai, koe rā te mea nui.
4: E whia ngā tau koe mahi ana i te tarira?
5: te taira whiri. Kāri au i kōnei mo te wārua, ka tahi anua, ka tīmata i te mitunga o tērā tau, nō reira kua āhua ono marama noihoa hau i kunai. I ngā rao mua, kua rua nei hau i mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, i tīmata waku mahi ki roto i te ao pāpāho, i he kaere puata hau mo te reo irirangi o rui amai, ngā tau o mua. ko te... Ai, he mea miharo ki au te hau atu ki tērā o ngā reo irirangi, i takutāinga atu ki tērā tūmumu mahi kāre i au te reo. I taua wakatai au te mārama i tētahi tangata e kōrero Māori ana ki au, engari kāre au mo te whakahoki kōrero i roti i te reo Māori. Nō reira, i tērā mahi i taua wā, me ki ka puta taku reo āwaha me ki.
4: Kōrero hia mai mō tāu tipuranga tai atu koe ki tēnei ao pāpāho.
5: Ahakoa no te tai tokerau tōku māma, no te tai rāwhiti tōku pāpā, kāri au i tipu ki roto i era takiwa, i tipu ai i te rohe e kia nei ko te kaokaoroa pātitere ki te tahi taone nui ro atu ko tokoroa tōna ingoa. I te mea hoki i whai mahi taku pāpā ki Kenleaf, koe rā te mahi nui o tērā taone. No reira, I tipu ai ki kura, kāre au i haere ki te kohanga, kāre he kohanga i aua, i aua rāra, kāre au i haere ki te kura, kāre he kura i aua rāra. No reira, i haere au ki ngā kura auraki ki Tokoroa. Ka pakeke au ki te wā, kāre au ki te kura tuarua, ka tono aku mātua i ahau ki te kura o Queen Iwi Kitoria, ki Tāmaki Makaurau. O tira i kuraina au ki kura mō ngā tauerima, mai te reanga tuatoru ki te reanga tuawhitu. I reira au ka tīmata ki te ako i te reo Māori me ngā āhuatanga Māori, engari mai rāno ahau e rata atu ana, e hihi ana, e ngā kaunui ana ki ngā āhuatanga Māori, ki ngā tikanga Māori, mai rāno ahau e tū māro, tū pakari ana i runga i tōku Māoritanga. No reira, no mai rā noa hau e hihi ana ki tēnei mea te reo. Ahakoa taku wārua i te kura o Queen Iwi Kitoria, kāri au i te kōrero i te reo Māori, ko mātou katoa tira ngā tauira o te kura rā. Ahakoa marama pai mātou ki te reo, ka hore mātou mo te kōrero. Ka puta atu au i te kura, ka haere au ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau mō ngā tau e toru, kāre au i whiwhi tohu, engari i te mutunga o te tau tuatoru i au i reira. Ka whiwhi mahi hararai ahau ki rui amai, ko taua tūrangara, ko te kaiwhakahaere mo te hōtaka hākinakina, ko te papatākaro, te ingoa o te hōtaka o aiwara, ka whakapāhotia i ngā hātarei, āhua toru haora te roa. No reira, i whakakī au i te tūranga i whakawātia hea mai e Vanessa Bidwa, ko Vanessa Horan ia inaia nei, kei te mahi ia mō whakata Māori.
4: Nōna hea te tau i timatai tau mahi i reira, i ruia.
5: I reira i te tau iwa te kau mā whitu. O tērā rautau, i tīmatau ki kura. Kāre i roa, nā te mea ko te nui o te katoa o ngā kaimahi i reira ka kōrero Māori, no reira ka kōrero Māori rata i ara, hei reira au, hei reira taku reo puta āwaha. Me ki, koeira au e whakaro ana, ka taia te wahine te tangata rānei ki te kōrero i te reo Māori, pea ko te mate ke kāre i aia te te pakare kia puta ai tō reo. No reira, i au i kora ko te reo Māori te reo o te tari. No reira, me kōrero Māori a hau kātika, kia kau au e whati ngā ture pāna ki tērā, kia tai au te kōrero ki wetai atu, kia tai au te kai te inu, te pātai mō ngā mea. No reira, ai ka tino mihi au kia rātou aku hoa kaimahi au taura nā te mea, nā rātou a haui poipoi, nā rātou a haui aki kia kōrero Māori a haui ienei rā.
4: E tō kāinga i whakatupu i whāngaihia te reo ki a koe e o mātua?
5: Kao, ka hore. Ahakoa tōku māma i tipu ake ia i roti te reo, kei te mai tonu ia ki tōna reo no te tai tukerau. Ka hore ia i whakatipu ia mātou i roti te reo. Te take i aua rā, i aua tau, i tino ki te ngā hua kataka mai, i te whakaro ia he ao Pākehā tēnei, kārehe hua, kārehe pāinga kataka mai ki waku tamare ki mena ka whāngai au i te reo ki a rātou, nō reire kāre ia i kōrero mai ki a mātou. Me te mea nōra, i pata atu ki taku māma, hea hai koe kāre kōrero Māori mai ki a mātou. I ki ia ko tēnā, kāre, i whakaro e kāre hua. Engari anō, i ki mai ia, i kōrero ki tō pāpa mō tērā, kei te piranga ki te kōrero Māori ki ngā tamariki, ka ki taku pāpa, no te mea no Ngāti Brau ia. Kāre au e hihi ana kia whakatō koe tō mita ki roto i a rātou. Te mito o ngā pui, no reira.
4: Oh, e takiri e.
5: Nā tāna apo i ngaro i a mātai tira o ngā taonga, no reira. Koeira titahi whawhai nui ki wanganui i waku mātua i aua rāra i te paenga, te kino rānei o ngā pui me ngā tipurau. Ko te reo tōku reo tuarua. Engari, kāri i mutu tira o ngā haerenga, kua pakeke au toko whāwaku tamariki. whakatipu katoa rātou ki te reo, ko haere rātou ki te kohanga reo, an ināianei kei te kura kaupapa rātou katoa. Nō reira ai, ko te reo Māori tō rātou reo tuatahi, mai mari e rātou.
4: E tauira pai koe mō tērā kaupapa nui o te tauira whiri i te reo Māori mō te rikitau ara kōrero i te reo Māori i te kāinga, ne?
5: Ai, ai, tautokoro atu au i tērā o ngā kōrero. He kaupapa i whakaara ake e te tauira whiri mō te wiki whakanui i te reo Māori nā te mea, e ai ki ngā rangahau, mā te kōrero i roto i te kāinga, kāora ai te reo. I ienei rā, kāre e tai te ki kua ora te reo, ko mātou kei te ki kua mutu te ngaro haere i te reo, ne? Engari ko te mahi mamātou ināianei he whakanui ake i te hunga kōrero i te reo Māori, kōrero pai i te reo Māori, me te mea nōra kia aro atu ki te kounga o te reo, kia whakapakari ai tērā, nō reira ko te hunga e kō e matatau ana ki te reo, me matatau rau atu, kia tūai rātou hei tauira mō rātou e ako tonu ana, nō reira, Kia mātou nei, mena kāhore te reo e kōrero ana i roto i te kāinga, kā mate te reo. Mena kei te hoki mai ngā tamariki mai te kura, kōrero Pākehā ana, kōrero Ingarihi ana ki te kāinga, kua ngaro tērā tūmumu āhuatanga o te reo, kua kura te reo me ki. Nō reira, ai, ko te aronga nui me kōrero i te kāinga, me kōrero ngā, krani māmanga, krani papa ki ngā mokopuna i roto i te reo Māori, kia tipu tērā momo o te reo.
4: Miharu ana ki au, ki tō kitinga i nāianei, nā rui a mai te reo irirangi rā i tino whānga i te reo ki a koe, kia whakapakari. Nō rei, rewhi ngā tau koe i mahi reira?
5: I mahi a ki reira mō ngā tau e toru, kātahi au ka haunuku ki te reo tātaki. Ka tū au hei kairipuata mō te whakaaturanga o Marae. Ka noho au ki reina mō te āhua toru tau hoki. Me te mea anora he whānau anō tīra, ku ngā kairipuata anō, katoa ka kōrero ki te reo Māori. Nō reira ka whāngai tonu au ki te reo i tērā wāhi. Kātahi ko taku hua ka whiwhi mahi hou ki pōneke nei ki te whanganui ātara nō reira ka haunuku māta ki tēnei pito o te mutu. Waimari au ka whiwhi au i te tūranga kairi puata mō te rohe o te whanganui ātara mō whakaata Māori i te tau 2004. Ka noho au ki reira mō te kotahi tau kātahi au ka haere ki te tāhuhu mā tauranga. Ka tū au hei kaiwhakahaere, kawinga kōrero mō te kaupapa e kia nei ko te mana. Ka noho au ki reira mō ngā tau e toru, katahi au ka haunuku ki konei ki te tauriwhiri i te reo Māori no reira. Ai, kua rua nei au e mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, mō te reo Māori. No reira, ai, ka tai au te ki, kua whai oranga hau i raro i tēnei mea te reo Māori. Ka tino whakahē au i ngā kōrero kāre te tangata whai hua mena ka whai i te reo Māori. No reira, ai, he mea nui ki au i te reo Māori.
4: Tika tau kōrero nei e pāna ki ngā whakaro pō he ao tātou mātua i a mātou e whakatupu ana kaore he hua ka pute te ako i te mōhio ki te reo. No reira, he tino pō he tērā ingari kua tai koe ki tērā reanga taumata i nāia nei kia tau te kite i ngā hua ana kia whāngai atu ki te reo ki Aotamariki, kia kore tērā pō he e pātu ki Aotamariki. Nē?
5: Ai, he whakai katoa ki tērā. He momo karere me ki me whakatairanga tia e te tauriwhiri i te reo Māori, ka whai oranga te tangata whai i te reo Māori, he mana tō te reo Māori, e hara i te mea, he reo anake. Koeira tētahi āhuatanga tino whakahirahiria ki au taku whai i te reo Māori, e hara i te mea i ako noiho au i te reo. Engari, i tai au te whātoro atu ki taku kāinga, ki taku whakapapa, ki ngā kōrero e pāna, ki aku tipuna, e ra tūmumu āhuatanga katoa, me tēnei mea te whakapapa, e kore e taia te karo, e kore e taia te wewete, e kore e taia te tango, no te mea ko koe tērā, ko koe tō whakapapa. No reira, koeira te tino taonga kua tukuna mai kiau, mai taku whai te reo Māori, kua mōhio au kiau anō, e he mea nui tērā mo te tangata, he mea nui tērā mo te tamaiti e tipu ana, kiau nei mena ka mōhio te tamaiti nohia ia, kuai ona tūpuna, kuai ona heaha ona kōrero, kuai ona maunga, ira tū momo āhuatanga, ka tai ia te tū pakare i runga i tōna ake tūranga waiwai. No reira, kia unai, hara i te mea ko taku whai te reo, he i te whai te reo anake, engari i te whai iau i taku whakapapa hoki.
4: Debra, e whia au tau i nai anei?
5: E kōrero ana i te reo, e whai ana i te reo, āhua, e āhua, te kaumātahi tau i nai anei au e, e kōrero reo Māori ana, engari, mai rāno ahau, whai ana i ngā āhuatanga Māori, mai te reo te kapahaka, ira tūmumu āhuatanga katoa, ai.
4: Me tau pakeke i nai anei?
5: Kua toru te kaumātahi au i nai anei.
4: Au e he rangatahi tonu.
5: E tahi kake e rangatahi ngari. Ai, o toko whāwa ki tamariki, o rātou pakeke, ko taku tua mātāmua, tama mātāmua, kua waru ona tau, te mai a whaimuri mai e ono ona tau, ka mutu ko ngā māhanga, he māhanga wāku e rima, wārāua tau.
4: Oh, tō wai Māori e hoki.
5: Ai, pai, kua haere rātou ki te, kei te kura katoa rātou i nai nei, kua hipa kau atu ko te kōhanga reo me era tūmumu āhuatanga, ai, kua kotahi rātou ki te kura i nai nei, he māma noiho tīra, o māma ake.
4: Ka pai, nō reira, i nai nei, kei te taura whiri i te reo Māori, ai. I te whakaaro ake, ka noho hei kaimahi i reira, i whakaaro pira, koe rā te huarahi mau e whai?
5: I taku rongohanga kua tūwhira tēnei o ngā tūranga i whakaaro au te whakapātui nā te mea. I runga i, ko te mea nui ko te reo, i, me te, he kaupapa nui tērā mōku, me te mea nōra he pūkinga wai mō tēnei tūmumu mahi ara te, ngā mahi whakapā, te communications tērā. Me taku mōhio ki te ao pāpāho Māori, nā reira i runga i tērā āhuatanga ka ai, whakarite au te tono mai mo te tūranga nei. Mai taku tāinga mai ki konei, ka ki au ki taku hua, o, kua hoki mai au ki te kāinga. Nā te mea koeira ki au te āhuatanga o taku mahi ki konei, he whānau kotahi tēnei. Ko mātou katoa, ka ngā kaunui ki te reo. Nō reira, kui ara te kaupapa ka arahi haere i a mātou katoa i konei. Nō reira, ai, he mea whakahirehiria kia tai mai au ki konei, ki te mahi i ngā mahi. Ka tai ki te wā, ka whakaaro au, kāre he, kāre e tai au te tautoko i tēnei kaupapa me waiho mā tētahi atu, i tēnei kaupapa e kawe ka heke au engari. I tēnei wā, he nui ngā kaupapa kei mua i te aroaro. Ko tēnei ara te wiki whakanui i te reo Māori tētahi, kua rua nei mātou e whakatikatika e whakariri ana i a mātou anō mo tēnei tūmumu wiki. Me te mea nōra, he maha ngā kaupapa, kua tautokona e mātou, kua whakaterehia e mātou i roto i ngā wiki kua taha atu. He mea pai tira ki au, ko te mea kei mua i ēnei kaupapa katoa ko te reo, me te whakatairanga i te reo.
4: Ki te kaupapa o te taura whiri i te reo Māori,
5: mm-hmm.
4: I nā hea te rōpū i whakatū ai, hea ai te rōpū i whakatū ai?
5: I whakatū te taura whiri i te reo Māori i te tau 1987. Te take i tū ai te taura whiri i te reo Māori, nā ngā mahi porotēhi o te iwi Māori ki te krauna, me te kiatikia ki te krauna me te aki kotau i te reo. Nā te mea nā rātai te reo i pēhi, nā rātai te reo i mate. He kaupapa i ahu mai i te pētihana reo Māori, i tā paingia ki te whare paremata i roto i ngā tau whiti tikau. Engari i ara ake a te taura whiri i te reo Māori mai i te kreme reo Māori, tērā i kawehia e tā kereama huirangi Waikere Pūru rātau mā. Nō reira, koeira i whakatūngia te taura whiri i te reo Māori, tuatahira i whakaturehia te reo Māori, kāre i rua ka whakatūngia te tauriwhiri i te reo Māori. Nō reira he rua te kau tau ki muri nei. I awarara ko Timothy Karetu te heamana, ko Ewi Mahinare te kaiwhakahaere te tāhu rangapū me ki, i awara. me te mea anora, me kaua hau wareware ki ngā mahi porotehi Dan Mihaka, he mea whakahirahira tira i aia i roto i te kōti, ka hiehia ia ki te kōrero i te reo Māori anahe, he hiehia nui rawati tērā i awarara, no reira nā tāna mahi au ki te reo Māori i aia i runga i roto i te kōti, ka whakarohi ake te krauna me waihanga, me te tiro anō, mātai anō ki tērā āhuatanga mena kei te hihia te tangata Māori te kōrero i te reo Māori i roto i te kōti me whakamanahia tērā. Nō reira, koiranga āhuatanga o aiwarāra ka pākau atu ki tēnei mea te whakatūngia tūnga o te tauriwhiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā mahi o te tauriwhiri i awarā ko te whakamātautau i ngā kaiwhakamāori mō ngā kōti me te whakamāori i ngā kupu te reo o te ture, kia tāe ngā kaiwhakamāori te whakaako te mōhio i ngā momo kupu o te ture i roto i ngā kōti, he atua no ngā whāinga o aiwara, te whakatairanga i te reo Māori me te kohi anō i ngā tuhinga reo Māori, mā tērā ka tāe te whakaputa i ngā papakupu. Nō reira, koeira katoa ngā whāinga o te tauriwhiri i Awarara. Ka hoa atu te kāwanatanga i te 3 miriona tāra mo te i Awarā ko tōna ingoa ko te kumihana reo Māori. No te tau 90 mātahi ka huri te ingoa ki te tauriwhiri i te reo Māori. Mai i aua tau, e hari te mea ko āhuariri ki ngā whāinga ngā mahi o te tauriwhiri i te reo Māori. Me ki kei te utonu ki ira tūmumu āhuatanga ara te whakatairanga i te reo, te whakamātautau i te hunga hihiana, te mahi kaiwhakamāori, me te whakapātu hoki ki ngā tari kāwanatanga, te tautoko i ā rātou, te whakatōkiroto i ā rātou anō, te kaupapa reo Māori mō rātou. Engari pia, he maha ngā kaupapa kua tāpiri hiake, ara ko te wiki whakanui te reo Māori tētahi, ara ko waihanga tia mata i ngā papakupu, e hia ki ngā papakupu kua whakaputaina i te tauriwhiri e rua pia, ko tēnei kei te tūmai me te matatiki. Me te mea nōra, he whāinga nui o Auarara ko te waihanga i ngā kupu hau, mo te auhau nei, kei reira tonu tērā whāinga mō mata, e hara i te mea kua whakakorengia tērā. I roto i ngā tau e waru ki muri nei, kua tāpiri hi ake a mā te reo ki a te tauriwhiri. He pūte anō tērā, ko tā mātou mahi he whakahaere noiho i tērā pūtea, engari te whakahaere me pēhia te tohatoha atu i tērā pūtea ki te iwi whānau hāpuri rānei, te tau toko i wā rātou ake kaupapa reo Māori.
3: Nui ngā whāinga. Nō reira, i te whakaro ake mō ngā whāinga ngā hiahia i whāia nei e tauriwhiri i te reo kia tutuki. Ki tāu tirohanga, kei te anga piawhia ngera, kei te tutuki ngera wawata, kei te tutuki tonu, kua uti ngia ngētehi?
5: Ka te tiro koe ki ngā rangahau e pāna ki te hunga reo Māori. Ka kite atu, kua āhua, nō te ngonga, i roto i ngā tau whiti tekau, āhua, waru tekau mano tāngata te hunga matatau ki te reo Māori. I awa rāra, ko te nuinga o rātou he pakeke, he korau, he kuia te ahua. I enei rā, kua heke tērā nama ki te kaumā rima mano tāngata te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori. Nō reira, ko tō mātai titiro i tēnei wā, ki te whakarahi ake i te hunga matatau i te reo Māori, me pēhia tērā tutuki ai, mā te titiro ki te kounga o te reo, kia whakapakeri ai tērā āhuatanga. E hara i te mea mā te tauriwhiri anahe tēnei mahi e kōkiri. Engari, he maha ngā tarikāwanatanga kei te whakakōkiri i ngā whāinga o te rautaki reo Māori, ko te māngai pāho tira, ko te tāhuhu mā tauranga tira, me wā rātou kaupapa tautoko i ngā kura kaupapa Māori, me ngā kohanga reo, ko te tari kāwanatanga e pāna ki te hunga pāpāho tira hoki, me te tari kāwanatanga me ki culture and heritage. Ko rātai hoki ngā mea whakakōkiri tēnei mea te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Nō reira, ko mātou kei te tautoko i a rātou, me te pune kōkiri hoki. Ko rātou ngā kaiārahi i ngā tari kāwanatanga katoa i raro i te rautaki reo Māori. Nō reira, ko tā mātou, he whakatairanga i te reo, he tautoko i te reo mā te whakamātautau i te hunga i hihiana kia puta kia tū hei kai whakamāori, era tū mumu āhuatanga. Nō reira, mā te mahi tahi o era tari kāwanatanga katoa, ka piki ake ngā te tauranga e pāna ki te hunga matatau ki te reo Māori. Ahakoa tēnā, kei te kite atu hoki, kua piki ake ngā tatau mō te hunga e hihiana ki te ako i te reo Māori, mō te hunga e ako ana i te reo Māori, me te mea anōra, tori te kau mano te hunga Pākehā e mōhio ana ki te kōrero i ētahi āhua paku kōrero ki te reo Māori. Nō reira, ka kare kore kei te piki ake ngā te tauranga e pāna ki te reo Māori, engari he mahi nui kei mua i te aroaro kia tae mātai te ke ara kua ora te reo Māori. Kia piki ake te rahi o te hunga matata ki te reo Māori, tērā te whāinga i te tuatahi. Kia hoki anō ki aua rā whiti te kau tau i te wā āhua waru mano tāngata kōrero i te reo Māori, te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori.
0: Nō reire, ki o ake whakaaro, pēwhia te oranga o te reo Māori i tēnei wā.
5: Ka tae mātai te ki, kua mitu i te heke haere i te reo, engari kāre tae te ki kua ora. Kia au nei, mena ka taea ngā iwi ki te whakatutukia no i warātau ake hiehia, i warātau ake moimoia mo te reo, ka ora rawa te reo. Kei te kite atu iwi tahi iwi, tino tautoko ana i warātau ake mita, ka te tiro au ki a Ngaitahu me tā rātau kaupapa kotahi mano kaeka. Tā rātau hiehia kia eke ai te nama o ngā kāinga kōrero Māori ki te kotahi mano, koera te kaupapa o te kotahi mano kaeka. He rawe tīra. Kia huri ngā iwi katoa ki tērā āhuatanga ara te whaka tere i ngā kaupapa whaka ara ake i warātau ake reo, ka taea te kite atu ai kei te ora pai te reo, ka mātira ka ora te reo. Kia ko te mea ki au nei, ko te ngoikore tira ka patu i a mātou, engari ki au nei kare koe tae te ki kei te ora te reo. Ai he mahi nui kua mahia, engari he mahi nui tonu kei mua i te aroaro ma mātou o te tairawhiri. Mā whakaata Māori, mā te tāhuhu, mā tauranga, mā ngā kura, mā ngā whānau hoki, mā te mahi tahi, mā tātou katoa, te reo e orai.
3: E mihi kau ana ki a koe a Deborah Jensen, me au kōrero e pāna ki tō ako i te reo Māori, me au mahi te taura whiri i te reo Māori. Ka ati ake ngā iwi, ka whakeiria te ke te kōrero mō taikure i tēne ki rā, ingari, hoki mai anō a te rā wiki, ka rangona e kautau, te kōrero tuarua tā māua ko Deborah Jensen, ka kōrero ia mō ngā kaupapa e whā, e whakare waina i tau tokohia i te taure whiri, mō te wiki o te reo Māori 2008. Ko Mania Clark tō kaihautu mō taikura, noho ora mai.

0: Kia rongo koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpeneo te tima tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heiaha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehea matua o te tangata nei, kia toa ia i te pōnei, kia wātea ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia re te mai. Tua! Karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Kei
2: te pai, kei te uru.
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mōhio tātou, kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea tātua Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
4: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mōwe hari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kētera. Ko Ben John, ai marika.
0: Kawai, karakita te pātai.
3: Hai ana mātou, ko Ben John.
0: Ben John.
3: Ben John.
0: Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
4: Papa, kāro hapa.
0: Sly.
4: Ko wai o mātua.
0: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tanga e rā.
0: Tika, tika rāne.
4: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai,
4: pupuru nā pauaka makari, kai mana. No reira, ka peke ki a... Cuds.
5: Cuds.
4: Ko Cuds.
0: Ko Cuds? Karena?
5: Ai.
0: Kai te tika.
5: Ora, ora, papa, ia pāna.
4: Ia ora.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira.
3: Kai ako e tonu e nā kararea.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne koriko bēja.
0: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
5: Kaihana ki a. Te shā, lai, tūi.
4: Engari.
0: Tiko hea te āhua te tinana. Karawhiua.
3: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Koia kai a koutou.
3: Kai
0: a. Mautu wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori ki au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
4: teka.
5: Ei te teka.
4: Teka.
0: Ei te teka.
5: Kapona ana kātahi ane e kā koe tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rau atu.
5: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
6: Nō koe kā rongo i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, ehi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
4: Puku Hohe, mama.
0: Nā reira, ko amuti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke kā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, kā uaua ki aia.
4: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
4: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei a koe.
4: E, whakātuhi ana ki a?
0: Ki ohua.
4: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
0: Karawhiua.
5: Ka paka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
5: Kupu tua rua? Te. Koi koi?
3: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
7: Te rau rau iti.
3: Ai, te rau rau iti a haere.
4: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
1: Te rau...
3: Te aho. Tapahi i te miti.
1: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, ūu, tata tonu tēnā.
2: Te kete.
3: Te kete, ai, te kete.
1: Te kete.
7: Te moni rānei.
2: Ruku, ruku.
3: Te kete tuatea, te kete aronui.
1: Tui, tui,
2: Te kōtui.
3: Aroha mai, ko pautewa.
1: Aroha
3: mai, tēnā koe. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
7: Kāroha.
3: Leon, i tino kita... Tīmata.
7: He waiata. E whānga kupu. Kupu tuawha.
1: Whānga kupu.
7: Kei te rere ana ngutu, tiare.
1: Tuitui anga.
7: Hau. Hau.
2: Hau, hau,
1: piko. Ki hau, hau, piko.
2: Tuku ara nei.
1: Kau e patu tamariki.
7: E pātō hau.
2: Patu.
3: E pātō hau.
2: Tika
3: hau, inoho. Takatake atu. Ke on, jaru.
7: Bye.
3: Karawhiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
7: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
3: Pē ngā i tērā.
7: Kai aha rātou, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāna te ngā.
7: He aha tēne he kapai.
3: Ngāri, ngāri ngā.
7: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
7: Rangi.
3: Ngā rangi ātea.
7: Ngā tirangi wewehi.
1: Kia ora.
3: Ngā tirangi wewehi. Ka pai. Ehe, nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
7: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi.
1: Kamahi o ngutu.
3: Ngā. Tuarua.
7: Tuarua.
1: Punga wereere.
3: Whānga ku.
7: Whānga ku, ai.
3: Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
1: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepeha ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohio kei tātou a nei, ku ngā tohunga o te aurotoara. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kiku uaua ko tērā. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tauto, he tohe, te mahi. Nā reira, u tonu mai.
2: Tauto, he tohe. Ngā rara whāne. Te rā.

0: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon Karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero, hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe, te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mā, e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rawa waho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō... wīra, tūru wīra, tō tokotoko. Ka reka ake te kai i ngā kai penupenu nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātua ake, kareka ake, kā tika hoki.
1: Eka.
3: Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, Hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rawa atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire o mā, tātari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko tētei mea kā iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa. O te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake. Kā tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina. Hei āta whakatakoto i hāu i whakahea ana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata. E kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E. E hā te mateo Kevin Mealamu.
1: E kaumātu a tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Ana, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o na niho, ko ina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pērā.
4: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hini.
5: E te iwi. Kaua koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe, e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
5: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tiko hiara nei o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa titi tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua, mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Kā pai. Ai. Ka manua roa mena he mihi ni.
6: Kia ora tātai kua.
1: Kia ore tama. Kia ore tama.
6: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Ka mutu e hoa ma, he pai ake he reka ke tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
1: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
5: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hia hi ana kia rangatahi tonu, ā, he monoa. Tukuna.
1: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Upānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware, ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mā takitaki. Engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
7: Aroha mai a kukui ia. Nea, kukurau, aroha mai.
0: Aroha
7: mai. Aroha mai.
0: Aroha
7: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai.

0: no, te kua i koe.
1: Ko hopu au i te oi. Te oi.
0: Ko hopu i koe i te oi.
1: Te one pū.
2: Te one pū.
3: Ko tapoko
4: koe.
3: Ko
4: tapoko koe i te oi.
1: Te oi.
0: Te oi. Te oi. Te
4: oi.
0: Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: Kiro tei te whare, he pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: kara hua. Ben John, kukua i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
5: Tihi mai.
2: Oh, koe tēnā. Kuhum, oh, ko koe, te tangata tango kāpū. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu. Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. Ah, he kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, ngāti pau.
0: Kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe? Kia ora, ku tēnā. Koe nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
5: Kara mai ki te pāti.
2: Kuhumai. O kuhu mai e te tangata mataku?
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
4: Jake
5: Heke. Kei te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku? Kuhu mai
0: e te... Rima, whā, toru, rua,
2: e te...
0: Tahi,
5: mama stau.
2: Kai e te hoiho.
0: Ora.
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whia koe mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te wāke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
5: Ko te aha.
0: E noho.
5: He hua.
2: He hua.
0: He hua.
5: He hua.
0: He hua. He
2: tangata e pō. Anonei
5: he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua.
5: Anonei he ke hua koe.
0: Pakipaki mai e wāma.
4: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
4: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
4: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahiki whakamitua? Me te karahiki?
4: E tiku nāna e mātou, te karahiki me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whi. Maraka, maraka.
4: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai, hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e.

0: uhan nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Ātiaua toa.
1: Ahakoa, he kanohi hou e whakapai tonu ana o karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
2: Wairua! Wairua!
3: Wairua!
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nonui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Toko meka meka me!
6: Meka meka! Wai ora,
5: ki te papa o puke tarau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kaue wai i roto i te tīmārau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
4: I rei rā, Utiare, i rei rā.
1: Ko taku tino mahi, ko te karere, kāre i kō atu e huama, meara wāke ko maraina nei. Kei hea o tika ngā pere ui hongi.
8: Rā tapu, haura mai te kaukara ka i āta hongiri.
1: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine, awa te kawai ware ware, whakamahia ne, awa te ui hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang, i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai, i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, ai, hua mōmona, i tēnei tau, hika mākua hingara, tēnā koe Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te ke mutuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe
4: ki
1: Leon.
4: Kia rī tēnā
9: Kei ngā pūhihi manu au te o te wāotapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kā rītua.
4: He he he, whakauru tērā pūmuri ne, e tika ai te reo te reo.
9: Nā te heo te reo i rārua.
4: Ai. Kei ngā pūhihi manu au te o te wāotapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
10: Kei ngā puhi, manu o te wāotapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
4: Kia ora,
10: kia rere.
1: Pere, kia Māori te reo.
8: Kei ngā puhi, manu o te wāotapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
2: Ka mā.
1: Ka pai. Jeff,
2: te panu.
4: Jeff, kia kaha.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
4: Kia ora.
1: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
4: Kua pai te wā kia tātou.
10: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
1: A o tātou. Kei te paitino ho tōtara wāhinua. Wano, ko te kemu e hārea kenei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata, ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
4: Koutou katoa.
1: Koutou katoa.
2: Tātou.
4: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Te kaha, Jeff.
10: Hea tēnei.
2: Tangata.
10: Tangata.
2: Erengo e te matua te tama...
1: Te kōti?
10: No Waikato, he wahine, nāna i whakaimua, te panekiritanga...
9: Te rita pepe.
2: Te pārurari, hoko ti pae.
9: Te pāpā o Pānia, honiki.
1: Eki, eki.
2: Tangaroa whakamautai.
9: Maisi.
4: Kia ora.
2: Maisi. O te kapo o pango no te wha nongat pro.
9: A hau iau e tamariki ana.
1: Whakawhiti, ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i tētahi.
8: Tēnā.
4: Piki anata. Piki anata. Piki anata.
10: Piki anata.
8: Ana.
4: Piki anata.
8: Ma tapu tapu.
9: E tapu tapu.
4: Tapu tapu. Tapu
9: tapu.
8: E te moio ngā tapu tapu.
4: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
9: Rewai. Rewai. He mea.
8: Paupau.
9: He mea hei. Hei. He mea hei. Hei.
8: Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Te pune.
9: Te tapu.
8: Ah, rawe. Hei. Te pune.
9: Hei.
8: Pune, pune.
9: Hei whakamāna i te kai. Pune, pune. Tapahi.
4: Tapahi.
8: Tapahi a te nahi.
4: Ah,
8: pārawe.
4: Ai. Ai.
9: Te kore, i muri mai te kore, ka puta te.
8: Te pō?
9: Ai!
10: Te
8: pakataha.
9: Hoi. Hoi, ai, he hoi te rami. Ai.
4: Ika mano! Whakaurua ki te tara o te wahi.
9: Te tauaro, te tauaro o te rā.
10: He panga te
8: tara. He tō haurei! He tō haurei!
10: Ka piti te ahai. Piti te ahai.
9: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
8: Heina.
9: Kia taha koutou ko tō tīma.
8: Ata haere, ata haere.
4: Nā, ko Maugi dērā kaupapa inā, nei. Ai.
9: Kara viva.
8: Pāhi, pāhi.
4: Potai.
8: A, ka pai.
4: Pune, pune, pune. Roa, pune.
8: Ai, te pune, te pune ro.
4: Ruri.
9: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
4: Pune, pune, pune.
9: Mata pune ngā.
10: Te korero. Ah, ka rawa, ka rawa ki roto i te. Ka rawa ki roto i te.
9: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
4: Kua.
10: Kua.
9: Ka pai, whakapiti, whakapiti.
4: Ai, whiriwhiri hia. Whiriwhiri hia te tehi atu.
8: Ai, a, ko te ropu kapa haka.
9: Anai. Oh, ropu kapa
4: haka. Koe, kei hakoe.
9: Ka tahira oki. Mama,
8: rara tēnā. Me he kaupapa pai.
4: Oh,
10: oh, oh, ah. Te arawa mihi.
8: Wakahuia. Mātara i ore.
10: Kare mātara i ore ki tāra tēnē.
8: Kaonga mai tāviti.
10: Nei. Mok. Ai.
8: Te taitanga!
9: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei.
8: Ana, ana.
9: Nō te waipainamu.
8: Nō te waipainamu.
9: Nō te waipainamu. Kei te mohi o kē koutou. Kia ngā ki te waiata koro.
10: Te manu, te manu.
8: Nō kaitaru.
9: Raki, raki.
8: Te. Nō te taitanga tēnei ropu.
9: Fatu, fatu kura.
4: Tēra.
8: Te roi mata.
10: Vai kato.
8: Stevie! Stevie! Te pōmanga tōkere!
4: Ai, kia ora!
8: Te tai hau auru te nero bu.
10: Te kaha, te kaha.
9: No ari tre iria.
8: Te kura i pari a.
9: E noho koutou, e noho koutou. Au, we. Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri na wātui ngā mahi whakārira. Hano, hae, e haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ki ngā tā ngā manawa nā reira kia paira wātu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou te timanei i ora e mihi ana.
8: Rini, rini, rini.
9: Tatala wātu nei, huano, ko rātou i eke panuku, huano. I nāe nei, ko ngā mahi tau tohe, tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rānei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Ane te taha whakahe, kai tēnei taha, te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
4: Kia ora, tiare. He nui rawa ngā hui a te Māori. I tērā wiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahu e te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero, ahea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hiahia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
10: Kia toru kapa.
4: Mutura wāke, kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
9: Ai, kia ora hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raru i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
10: He mea nā koe.
9: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te hē kē wē rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahako karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi a te mahi. He pai a tērā i te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāore e hui. Koe nei, ana, titiru ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui tēnei, i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētai o mātou, kāri tā mai ki te hui. Kera te take kai te hewana kākahu, me hui.
8: Ai, tēnā tātou e hui nei, mo te kore noiho,
9: he hui,
8: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha!
9: Pai te kōrero rā.
8: Māramau i o kare aroto i mea tui kia koe kia kaua e haere ki te hui nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Me tō kōrero mai, me hui tātou, kua kore e whai wā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahurahui. Kia ora, hika mā.
10: Kia ora. Ai, e tika nā tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. Ko te tai atu ki te hui, ka whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kuini tēnei. Hei, kai tuku au. I te tīma. Tonga hou o wera. Ai, kahurangi. Ke tonu atu. E pōtonu atu. Ko te tīma kahurangi. He wana. Me nui, me nui ake te hui. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, patai atu ki te hui. Ai, no tū hoi. Tangua, ko ākona, ko paka ākona, ki te makara mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui. Hui e tai.
6: Tata, i rongo kaita i ngā kōrero o Akumātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kautātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I ngā... I te hui, he maha ngā hui! Me whakaiti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou, hui, mahi, kaore mahi tētahi atu hui. Kia ora.
11: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
9: Kia ora, hui.
11: Me roti ngā wai a tātou te motu. Hui e, tā ki e. Nō reira e koutou mai, no hono hopani ana i gai wenganui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te kēmutoa. Ana, anei te kēmutoa.
12: Ana, hui ki te kai rā nei.
11: Ana. Ngā mea rua. Ka māre na te kai ki te hui.
12: Ana.
11: Ko te hui kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora tonu te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu mātou, tēnei nā te
9: kuini.
11: Kei te toa mātou, i ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
9: Hoi hoi. Hoi hoi.
13: Hoi hoi.
9: Hoi hoi toa. Ai, kei kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou. Ki te mena i whai hua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. Ne, e kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngātou e hia nei, mena kāre rātou e hui.
11: Ana, hui hui.
9: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne, engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tō nei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
12: kāre mātou
9: i whai, kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
14: E hui tēnā koe, i māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe, hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe, tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E moiho ai koe ki ngā take, mai hua, ka puta e a koutou hui. Tiki a nei, e tō kāpene, kāre koe tai atu, engari tai atu koe no reira. Koe ne te ahua te Māori ne, koe
11: au te Māori
14: he rūkahu.
12: Whakatangi tua whātua rima o.
14: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Mā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapa tapa tuhu ki te rongi whakae ai a kau ala ka iru te kotipu. Ka pau te rua haora i te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
12: Tūpuhi!
14: Kare whai anō kare ma te huka, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
9: Ka mai hui anō.
13: Nā reira, i wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei, ka mauke e te wehi. Wano, hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā.
9: Ko Queenie Rangi.
13: Ae, ua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mōhio hoki ko wai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
12: Nā reira,
13: kai te tauori te ngā mākai i tēnei wā. Hueno, kai te pai i te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko wai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu, ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timataki tēnei taha, te taha kāre i eke.
11: Tēnei tang.
13: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
11: Kia kā.
14: Titi.
13: Oh, te piku nui ngā titi.
14: U ki te kaupapa.
11: Titi rangi.
9: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
12: Ai.
9: Oh, I need to get that. He wahine no Amerika.
11: Nicki Minaj.
9: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
14: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
9: Ah, gala.
13: Ka mau tui pānia.
14: Dolly Parton.
12: Pare. Pare pātene.
13: Dolly me Parton.
12: Pare tare.
13: Parton me.
14: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
9: Benson.
12: Vin Diesel.
9: Vin Diesel.
14: Paul Walker. Kahore.
9: Miss Daisy.
14: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
9: Clyde.
14: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena i ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
11: Ko te amorangi ki mua.
12: Brad Pitt.
14: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
9: Te hoariri o Jerry. Te hoariri o Jerry.
12: Tom Cruise.
14: Yeah.
9: Tame kru!
12: Tame ikuru he.
9: I te whakatau koe i tēhea wana.
14: Top Gun.
9: Oh, Top Gun. He.
14: Oh, pēne.
9: Oh, he prena.
13: Oh, he prena.
14: Ko te amorangi ki mua.
9: Kylie Minogue.
14: Ko te hapai o
13: ki mua. Kanu kia mutu haru tonu. Kanu kia mutu
12: haru tonu.
9: I te mea noi o hau.
14: Tutuki.
13: Ko tutuki? Hapai. Tutuki na.
9: Kylie Minogue.
13: Te katoa o te whakatau ki o ama.
9: Ai, tika tau.
12: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
11: Kia re tāwira.
9: John Rawls. John Rawls.
12: Elvis Wyatt.
6: Elvis Presley.
12: Kia
13: ora! Presley.
14: Te tōpera ko tua e ne.
13: Ke kaha rā koe Jeff Rua.
11: Koe tēne.
12: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
9: Barack Obama.
12: Kare o te mua o tēnei tam. Ko Rob Ruha. E tā, tana ingoa, tā tita.
9: Tapi the Sharples.
12: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
9: Kare hā ki a
13: te raru kai te hāre.
14: Oh, ke no rāwe. Kā rihi a ngā wa ahu o tāng wāhanga.
13: Kai te pai, kai te pōhau, kai te pōhau.
12: Kai
13: te pōhau, kai te pōhau. Eno, eno, take, Jeff.
12: Ui ki te kaipa kai.
13: Kauai,
12: kauai.
9: Oh, Etta James.
12: Koe te haro koe.
9: Kai waiata.
13: Koe tirihana.
9: He kuia.
14: Kua kono ki a māua. Kai te kapono māua ki a koe.
6: Kare ai te boi o engai.
14: Kōrero,
6: ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
9: Kāre pakurite.
6: Kōrite, taku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
12: John!
14: John Lennon!
12: Hon!
14: John Lennon!
13: Kei te pai, kāra pai.
12: Tahi rā oki. Kei te hari kua. Kāwe o mahe ko.
9: Fiance! Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri. He wahine au. He wahine au.
14: Diana Ross.
9: He kai whakari. He kai whakari. He mangu mangu.
12: He mangu mangu.
9: He anu anu.
12: He anu anu.
9: He nui ngā makawe.
11: Kei te whakari. Whipi
9: kaupi. Oi!
13: Nā mai pāne a kia tere.
12: Ko ai?
11: Whipi kaupi.
13: Kia tere. Me tere, me tere.
14: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Hara mai taku wahine tino. Rongonui ake i ahau.
12: Jay-Z!
13: Jay-Z!
9: Jay-Z!
14: Hara mai taku wahine.
13: Nā reirei wā mā kumutu. Kai te mōi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
11: Tātou.
13: Tēnā kūtā.
12: Ko tahi a tahi te hui! Ko
13: tahi a tahi te hui! Wēno, e tū tātou he wai takai te hāre.
9: Ai. Ka kite tātou mena i whai hua te kore hui.
13: I mua i te waiata e mihena kia koutou i mātaki i te kāinga e uha mā. Hoki mai hai a pōpō i te mea moeho nei au he mahi pāre kā anō kai te haere. I runga i te hōtaka nei o puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Kau e ware ware, kia kā ki te whakatairanga i tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Mārie.
14: Mā te hui ka aha.
12: Ka aha?
14: Ka ngā.

0: Etahi o Ngātini Māramatanga i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
1: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata, ko Ranginui e tuiho nei, ko Papatūānuku te papa. Ako te ingoa o te whakarewarewa i te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhi Ao i Rotorua. Te wāhi e tirohi ana e tātou i tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te whēke. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Mata Whāurua, no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana i te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wāhi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou i tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wāhi, me te taura here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahu e mai nei. A kaioto i e nā ahuetanga ka kite i taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, taetu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero ko tahitunu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu i te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa, te wāhi hei tirohanga atu mā tātou i te rānei. E hoa mā, te māngai kōrero ko Rangi Puawhe Maika o Tūhaurangi. Hoia te kai kōrero, māna ngā kōrero haka mārama e whakātu. Arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou, arā ko te whakarewarewa. Ki autonu mai tātou mā, ko te hōtaka nei o te pū o te whēke, e mihi ake nei ki a kūtou. Bueno rā tātou me ko tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua, tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Puawhe Maika ki te kōrero ki a tātou, mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtake tanga o te rā ingoa i ahu mai te rā ingoa i hea, me tahi kōrero hitori, kairungi te wae te tari ana, tēnā koe te matua?
2: Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe rā e o mai tēnei hōnere nui. Kia mātou Tūhaurangi, mō tō mātou papakāinga a te pakarauroa. Tore, mihi nei ki te katoa i Aotearoa.
1: Rangi Puawhe, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mohi o whānui ti ana, huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, homai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero iahu mai tēnā ingoa i hea.
2: Te kōrero i homai kia, kia hau, te paka ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kiana te honeysuckle tree.
1: Oh, ai. Te rākau rewa rewa.
2: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka, he rewa rewa. Ko tēnā te tapangi o tēnā ingoa, ko te paka rewa rewa.
1: He mea hanga tēnā waka i te rewa rewa, i te rākau rewa rewa?
2: Ai, ai.
1: E mōhi wana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
2: Kao. Engari, me pēnei pētaku paka hoki. Nā mātau. Nā mātau o mātau pake o mātau tūpuna. I pakaaro tia. Ana ko tēnā te ingoa o te wāhi nāenei. I tapangi e ko te paka lewa lewa. Te paka mai i ngā ngāwha tai atu ki te tai rāpiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tēnā te pāngo o te waka.
1: Ai. Tēnā ingoa, ai, he tāku e hakapāne he ingoa tawhito, ne?
2: Ai.
1: He ingoa i puta mai i mua atu i te tāinga mai o te Pākehā?
2: Well, ka hoki mai aua i tō wā i te hūtanga o Tarawera. I te tahimana waru tekau maono, tekau o hune. Nē, ala, wetehi o Tūhaurangi, i haere i whai atu tuku mātou rangatira a te wikepa Tarangi Puawhe. Nānai hāri wetehi i te tono mai Ngāti Manu tua o Auraki.
1: Ai.
2: Kia no wetehi whenua, ana i Whanakaua. Wetahi, ka hara mai ki te pakarawirama. Ko te rā te wā atu haurangi i Nōtia, tūturu i te pakarawirama.
3: Kia ora.
2: Nā rātou i, whaka, i hari mai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
3: Ai, ai.
2: I mōtanga i te... Nā, nā tū haurangi i tīmata. Tēnā mahi tūrihi mai tērā wā i mōtanga te ūtanga o Tarawana. Anā, ka hoki mai ki pakarewana wā. Anā, ka hare tonu te rā mai.
3: I haere a tū haurangi ki konā ki whakarewana wā, muri mai te pahūtanga o te maunga.
2: Ai.
3: Ko tāu e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o tū haurangi i haere kē ki hauraki.
2: Ai.
3: Ah.
2: I te tolo o ngā timaru tua. Anā ka haria a wike mato mātou rangatira a kirei na ki tino. I te tau wari te kau maurua. Wari te kau maurua. Tahi mano i wana au wari te kau maurua. Ka hana mai wei te hinga pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a tūhauri ki a haere rātau ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki a tūhauri ki kāo kei te hetela. E ngare te mea tika, me whakahokia te whenua i homa i tia koutou mai muri te hūtanga Tarawe. Nā koutou i homa i lunga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ano ko tērā te wā i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wise matarangi puawhe ka i noho atu, ka pā aia i tamate, ka hoki mai ki te whakarewerewa, i ngā wairiki. Ne?
3: Ai. Wairiki. A ko ngā wairiki wēnā he rongo ane?
2: Ai, i te pakarewerewa. Ana, i te rā wā, i kaha a Ngāti Whakaue, ki te pakahokia mai te whenua, e ki ana nā rātau ke, tēnā whenua, a Ngāti Whakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o Ngāti Pākaua a te Amohau.
3: Ai.
2: Ko haere a Ngāti Pākaua ki te tari, te kōti whenua Māori. Nāna i whakatāpu. Mm. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a Wihe Batarangi Puafu.
3: Kia ora.
2: Mai rāno i te rā wā, tai no mai. Ara, kei a mātotoni.
3: E te rangatira kia mohiwai e te iwi whakarongo, kei te kōrero hau ki a rangi puawhe maika o Te Arawa, o tū haurangi e pānaki te ingoa o te whakarewarewa, me tahi kōrero e pānaki te whakarewarewa me tū haurangi. E matua i mengatia e koe ai, i te pahūtanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o tū haurangi ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra rangi puawhe, i reira ke etahi tāngata ko a wāhi ao pēr, a wai?
2: Ai, ngā hapu, te hapu o tū haurangi e, ko ngā te wāhi ao. Ko rātau e noho ana i nalo te maru o te maungara a hororo Hāparangi i te tau tai hauaru i Rotorua, ne?
3: Ana,
2: ka neke wetehi o Ngāti Wāhi o ki te no. Ana, i te pekau rewerewa. Ana, ko tērā te kanoho atu haunai. I tērā wā, ko tahi noiho te whare karakia. Ana, nā te katorika. E gani i te hare tango mai o tū haurangi. Ka hiri mai te hāhi mihingare.
3: Kia ora.
2: Nā te minita Spencer Seymour. Spencer Seymour.
3: Aye.
2: Seymour Spencer. Nana i uru te hahi mihingare, mihingare i mōtanga te hūtanga o Tarawa.
3: Ah.
2: I roto tēnā nā rātou hiki mai. Mai rā noi tēnā o e rua mātou parekarakia.
3: Nō reira i roto i e nei rā e rua ngā hapū, e rua ngā iwi, tūhaurangi rāu ko wāhi au.
2: E kōrero tēnei ko tūhaurangi ngā te wāhi au nei.
3: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
2: Ai. Tētahi paki waitara. E pāna ki te pakanaura. Tete o mātou tupuna hātupati. I haere aia ki ngā here here o ngā titahu ngā tifawa i te toa o te pakanaura. A laka mou aia i roto e tala vai. Ka haere tenei kuia, ko e te tohu ngā kuia o ngā mani, a kuru ngā tuku. Ki roto te ngā here, ka kaha a hatipatu ki te puta mai te pare, ana kaoma ne.
3: Ai.
2: Tete o ngā manu a kuru ngā tuku. Ka fio haere roto ngā here, kuru ngā tuku. Kōma hatupatu. I te roa tanga atu. Ka nā te manu i arahi te kuia nei, a kuru ngai tuku, i te whai atu i a hatupatu. Ala ka whai aia. E mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri, i runga te huarahi ki Taupo.
3: Ai.
2: Mai tokoroa ki Taupo, ne?
3: Ai.
2: A Tiamuri. Ana kei kona he kōhatu, ko tapangi a hatupati, te kōhatu a hatupati.
3: Ai.
2: I gene, i ahua ngenge haere a hatupati, ka karaki aia ki te kōhatu nei ka puaki, ka ura aia ki roto, ana kawa kamoe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku, ka kaha te kuera ki te puaki. Kore la wā te puaki te koha tune.
3: Ki hai tāia, ne?
2: Ā, kare tāia. Engari, ka mōhio ko mōi te kuia nei, ka puta mai a hātu pūtu kaoma. Ala kaoma ki te pakarewero.
3: Ai.
2: Tō mātou hiwi ko tūturu, te hiwi. Ala ka whāia tia kuru ngai tuku. Ki te hiwi nei. Ka tae te tā ngātu a hatupatu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpā. Te reingoa o tēnā ngāpā ko te haututūtanga a hatupatu.
3: Kia ora.
2: Ka ki te atu a kuru ngaitu, ka peke. E gari kāri peke i tērā taha o te ngāpā, ka peke ki roto.
3: Aui.
2: Ki roto te ngāpā, ana ka māua ai. Ala ko tērā kaoma a hātupatu, ka ruku ki te roto nui a kahu matamamoi, a tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. Ko tērā te wāhi i noho a hātupatu. Ala ko tērā tētahi Pāki Waitara o mātou o Tūharangi atu wāhia. Tētahi te ope taua, a wāhiau. I e rā wā, a wāhiau he tangata toa, mo te whawhai. Ara ko tērā te ingoa hoki, mō tērā wāhi o te whakarara, te opa taua, a wāhiau.
3: Kia ora.
2: A wera, wera, wete ingā kōra.
3: O tino pai tēnā kōrero, ai, he ingoa no tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
2: Ai.
3: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure te wāhina o te whakareorewa.
2: Ai. Ala e mohio nāere te ramahi netball Ne, ngā Māori ia tau, ka haere mai rā tau hiro tonua.
3: Te whakataetai?
2: Tau na wātu ngā tīma naine, i te whae a tēnā kēmu, te kēmu nepo, mo te taonga o Kurungaituko.
3: Ai, ai. Ah, mohi watu ana ki te tēnā i rungi te pau ka whakata i tērā atu tau, te whakataetai ne?
2: Ai.
3: Whakataetai ne tīpōro?
2: Ai.
3: E whakahonore i o tau a tūpuna tawhito?
2: Ai.
3: Oh, ai, ka.
2: Mai rā no i a mātau a haue no hana i te pakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mohi o mātau. Ki te mohi o taka ki ngā pāke hara mai ana ki a mātau. Ko mātou ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te whakapai, i te rāhui. Ka hikoe mai koe te piriki. Ana, ko te rāhui, ko mātou ngā pā ne.
3: Ai.
2: Mātou ngā pā, ko ahua mimiki haere, ngā pā naine. Kei ko nā wete i o mātou wairiki, engari kareko he wai.
3: Hei, ko wanewane au te o te ngāpae whāngai tēnei. Hei, te take o te mimiti haere o ngā ngāwha?
2: Kāre mātou e mohi ana.
3: O eki. Kāre
2: mātou e mohi ana. Te kaupea, nui atu te kaupea. Te tehi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāpa.
3: Ai.
2: He ngāpa, ne.
3: Ai.
2: Ana, te kaumarima pia ngā tau ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boas, ngā Steve Boas.
3: Ai, ai.
2: I te whakarewira. Ka mea ngā kraua i tērā wā, me rātou e tohu atu kia Rotorua. Kakatia, te boa e whāngai tia, i tō mātou wharekai, a te rau aroha. Ana kakatia, ana te ture o te kauniera, ngā whare, i roto te 1.5 mile radius.
3: Ai.
2: Kare wrawa, kakatia e rā tau.
3: Oh.
2: I te pitao kia piki, i piki haere ano, te aroto a tamahiri.
3: E mohi o whānui ti ana hoki te waiari ki Rongonui ko Pohutu te ingoa?
2: Ko Pohutu, i tō mātou kremere, ko whakahokia mai ngā ngāpā rā a Pohutu. Mai rā roa i raro ngā ngāpā katoa, a tai atu ki te mātou te roto a tamahenge, ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
3: Kei roto i ngā ringaringa o etahi atu, te mana whakahaere o e rā waiariki?
2: Ka oka e kei a mātou tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā waiariki rā.
3: Engari, kua meinga hia e ae, kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o e rā?
2: O, ko whakahoki mai a te tahi o Hūrai.
3: O, ne?
2: Ana, ko tautoko tie te ture, a te pūmautanga o te aroa. A te 1st of July, ka whakahokia mai o tātou o mātou taonga tukio.
3: Kia ora.
2: A te ngā pūtea.
3: O, he rangi nui tērā kei te haramai, ne?
2: Ai. E nani, ko tērā te pakarewarewa i a mātou mō ngā tūrihi, ne? Kia mātou ngā tamariki, mohi ana koe, i te 2.8 a B Company, ko ngā Penny Divers, ne?
3: Kia ora.
2: Ko tērā tēri koe i tapangi the Beast Company.
3: Kia ka...
2: Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou, i te puerenga.
3: Kia ora.
2: I te mea hoki. Kāra mātou mea ka huma he mōni o mātou pāpā. O mātou whae.
3: Ai.
2: Ko tērā te nuinga, te mahi, i te ruku kapa. Mātou katoa, a tai atu ko pakeke haere lainei, engari o mātou tamariki mō kupuna, kei te ruku kapa.
3: Ai, ai. Ko kite au i te rāhuatanga i taku tae Ngātu ki Kunaki, whakarewarewa, kei te ruku tonu ngā tamariki o enei rā.
2: Oh, ai, ai, ai. E... Awa kumera ngā kōrero mō te whakarewarewa.
3: Hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātai e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako e tahi o ngā rerekētanga o nāenei ki e rā i kite i āko e tamariki ana.
2: Pātai anō?
3: Ko rereke haere te āhua o te whakarewarewa i enei rā? Ki te wā e tamariki tonu ana koe?
2: I te taho ngā ture o te kaunihera, ai. I te taho o te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tautoko, kei te āwhina mai mātau te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tomātono. Tō mātou noho i te pakarero mai rā no i tō wāe tamariki anau. Engari te mea, eai, me pēnā wahi atu i tēnā.
3: Pai hoki, wāua e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa. Kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa e haere tonu ana, e haere tonu ana te kura?
2: Ai. O tino Waimaria mātou. Te kura tuatahi i te ki ana ko te Rotorua Golf Course, nāne, ko te Ariki Kapakapa i e rawa.
3: Ai.
2: I te tahi mano i walau 1902,
3: yeah.
2: Ai. Te ko tēra te timatanga o te pakarewarewa, tō mātau kura.
3: Kia ora.
2: Ala, ka timata te papai. I tahi mano i walau toru tukau maiwa, i te whātakau marua, ka neke mātau i te mea hoki i Pirangi, te kaunihera, te rā wāhi mō e duana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
3: Ai, ai.
2: Ana ka hikwai atu mātau i te ngā herere o te kawana i te rawa. Ana e tū nei te pakarewarewa, i rota te ngā here, kare jiro tawhiti te pakarewarewa. Ko tēnā te tō mātau kura nai.
3: He kura ātāhua, kua tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tunu, e hia ke ngā tamariki kai kona i tēnei wā?
2: I tēnei wā, e whiti klau, lui atu te whiti kau, whiti te kau.
3: Ai.
2: Engari, tō mātau he, i rāmutu ko ia te tumake, kareroa ko piki ai. Kei ko nā hoki tō mātou kohangareo, te kohangareo o te pakareurau.
3: Kia ora.
2: Ka mutu ana te rātau te kohangareo ana ka uru atu ki tō mātou kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori, hoki tō mātou kura i te pakareurau.
3: Koe te tumuaki i nāenei?
2: Hariata tāpiata.
3: Kia ora.
2: Hariata tāpiata. Ko ana pakeke, ko tērā o tātou, o rāua, o tāna, o na pakeke, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
3: Ai.
2: Nā John tāpiata, e tangata rongo nui tēnā.
3: Ko tōna matua, ne?
2: Ai.
3: Ka pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura a muri atu ne.
2: Tino pai rawa.
3: Awa, matua, me mutu i konei kanui aku mihi ki a koe kua whai taima te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo. Kei a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāua kōrero.
2: A koe no ka hukia no taku kōrero ki a koutou, rauranga tira mā. I whakaroa. Whakaoro pai, whakaaro rangatira. A kia mōhi o tia te ao, Aotearoa. I tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kamihi atu rā kia koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a noho ora mai koutou, i rongo ngā manaakitanga o te rungarawa.
1: A kāti e te iwi, ko ia wena ko e tahi kōrero mo te whakarewarewa, a he wāhi rongonui tērā kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. A hoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe maika o tūhaurangi, kua huri mai te hakatakoto kōrero, e hanga ena ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te arawa arā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mā kanui tēnā, a ko te wawata o te tumanako, ke piki te haura ki a kūtau me a kūtau whānau, a perano te pikinga o te māramatanga me te rangi Mārie te aroha, a ke heke Mārika ko ngā manaakitanga te runga rawa ki tēnā ki tēnā o tātou, a no reira hurinoa, tēnā kūtau, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: I te mea kua hoki mai ono ngā tīma, e tahi he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka runga tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
1: Wairua!
2: E venua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Jangingi o te tangata kiauru hau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
4: Kia ora, teka! Ana.
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
3: Oh, hi.
0: Kraua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. O tai mai, a Leon Blake.
4: He karo atu.
0: A waho, he anahera, rerehua, engari ā roto, he taniwha kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Bristow, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
3: Ai,
0: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
3: e whero.
0: Oh, i pai tērei, tino pai tērei.
3: Yeah.
0: I eke rau atune ka timata ki a tauriki ki a koe inā ne.
5: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
4: Ooh! Yora! Ako te hapa o te arero te. Ngā hare koi whakauri te ai ki rata te
5: o mati. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
6: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
0: He te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia kua manaia.
4: Kia kaha manaia.
7: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pū kake ko te ao pai he kau kau he wā. Oh!
6: Kawe, kāwe.
0: Mātiaha, mātiaha.
4: Mātiaha, hei, kupu.
0: Robin, kia koe te wai hua.
7: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero a rero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
5: Meri kri me te.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
8: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohetia.
4: Ai, ai, ai. Kia kahatai koe. Kia kitai koe ngā tero tero
8: mero. Pupu ake ka puhake he wai pū kake. O ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā heko heko, he pai, e pā heke heke. Whē tero tero ā, rero whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko e tahi te kāpō tonu au a hapani hi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reka timata ki tēnei taha. Ai,
5: kōrua te wā.
4: Kei a kōrua. Tei
5: kia koe ngā hupu oro.
4: Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
4: Te kawe oro.
0: Kawe oro. Ai, kawe oro.
5: Anei, Levi.
9: Ina ngā kupu me puta ia koe.
10: Tai wā, tai wā.
8: Timata mai morunga, ne?
10: Ai.
8: Karawhiwa. Māori, haka.
9: Tai hua, tahi te wako tahi, kia puta.
8: Māori.
7: Māori.
8: Haka.
7: Haka.
8: Poi.
7: Poi.
8: Kai.
7: Kaki.
8: Kai. Me haru tonu.
7: Inu. Kake.
5: Kau, kau.
8: Inu.
7: Tatu.
5: Okay. Kau, me noho ki te mea ko tahi. Okay. Kia puta ia e.
8: Kai.
7: Kai.
8: Inu.
7: Inu.
8: Momo.
7: Momo.
8: Apataki.
7: Pakihi.
8: Apataki.
7: Patete.
8: Apataki.
7: Patere.
8: Apataki.
7: Patai.
5: Harutoru, harutoru.
8: Okay, okay. Tuturu.
7: Utu.
8: Tuturu.
7: Tutu.
8: Tuturu.
7: Kutu.
5: Tutu. Utu. Utu.
8: Tuturu.
7: Tukatu.
5: Pikachu.
8: Me maru.
7: Tuturu.
8: Tuturu.
7: Tuturu.
5: Harutoru, harutoru, harutoru.
8: Angitu.
7: Angitu.
8: Piu piu.
7: Pio pio.
8: Piu piu. Kei mania poto kei tērā.
7: Tukata.
8: Pio piu piu.
5: Ah, kua mutu kōru atahi.
7: Kua mutu kōru atahi. Kua mutu kōru atahi. Kua mutu
5: kōru atahi.
7: Kua mutu kōru atahi. Kua mutu
5: kōru atahi. He kāri anō, ne?
7: He kumamai katoa kutaringa.
5: Arumai, arumai.
9: Me o mātauki, he ka o tō aparangi.
5: Ai, me te tū hoia nei.
8: Hū, hika mā.
5: Te ari te mai. Kalawhio.
7: Mahi.
8: Mahi.
7: Mate.
8: Mate.
7: Pari.
8: Make.
7: Tātua.
8: Tātua.
7: Rākau.
8: Ngākau.
7: Rākau.
8: Rākau.
7: Pakitara. Pakitara.
8: Pakitara.
7: Tātai.
8: Tātahi.
7: Matapihi.
8: Matapihi.
7: Kuaha.
8: Kuha.
7: Kuaha.
8: Kuha.
7: Pepa.
8: Papa.
7: Pepa.
8: Mepa.
7: Tipatapata.
8: Tipatapata. Tipatapata.
7: Koro piko piko.
8: Koro piko piko.
7: Toro hape hape.
8: Tohame hame.
7: Titakataka.
8: Titahataha.
7: Ti taka taka.
8: Ti tanga tanga.
9: Tata, tata.
7: Tātai.
8: Tātake.
7: Tātai.
8: Tātahi.
5: Tata.
7: Pepa.
5: Tata nia.
8: Pepa.
7: Pepa.
5: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
8: Rāu hati rā. Pai ki tere orotaro te.
5: Hanui ngutu. Haere mai kōrua tahi. Hare. Robin.
8: Ai, ka pai. Wai ata te ao marama.
5: Tai hoa, tai hoa. Wai ata anō.
9: Mahi a ngāri ngā pere.
5: Karawhia.
7: Kiri.
5: Kiri.
7: Tēpū.
5: Tēpū.
7: Rangi.
5: Rangi.
7: Waia.
5: Waia.
7: Rātaka.
5: Ruatekau.
7: Rātaka.
5: Rīt.
7: Ra,
5: ra,
7: taka. Pape, pape. Pape,
5: pape. Pape,
7: pape. Momona. Momona.
5: Momona.
7: Roro hiko. Roro hiko.
5: Roro hiko.
7: Pukoro.
5: Pukoro.
7: Pauaka!
5: Pauaka! Pauaka! Pauaka! Akuna kete mea tira.
7: Ma ene ene!
5: Ma ene ene! Ka pai, tēnā kōrua. Ka pai, komatu, komatu. Ka pai, ara mai, Robin. Ko pei nā ane, ane pere.
9: Oh, oh,
5: oh. Kati bato, kati bato.
7: Whakapete!
5: Ka pai, kia rite mai.
6: Whakapono.
5: Oh, tai hoa, tai hoa. Karawhiwa.
6: Tihate.
7: Tihate.
6: Tarau.
7: Rarau.
6: Tarau.
7: Tarau.
6: Tarau. Poraka. Poraka.
7: Pukana.
6: Poraka.
7: Poana.
6: Raka. Ra. Raka. Poraka.
7: Pokana.
6: Raka.
7: Poraka.
6: Yay! Otsi. Kotsi.
7: Otsi.
6: Ko.
7: Kotsi.
6: Ah. Hu.
7: Who?
6: Ruruhi. Ruru. Ruru. Ruru. He.
7: New.
6: Ruru.
7: Ruru.
6: He. Ma fitzi. Ma.
7: Ma fitzi.
6: Ma. Ma fitzi.
7: Fitzi.
6: Kamu. Kamu putu.
7: Ipu something. Ipu.
6: Ka. Ka.
7: Ka. Ka.
6: Mu.
5: Ipu karia.
6: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
5: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tika tuni, tata tuni tāku hea ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau hana I ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, kā reno kia tino. Rongo tātou I te wairua tātā whainga I wainga nui ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi honnei au. Kā rongo tātou e hika mā, kauai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
10: Pangarau e hoa.
7: Oh, yeah.
5: Yaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou I paku he ngata tauranga I te wāhanga tuatahi. Araira kua I te tino toa, ko tēnei tīmā.
10: Ko te kourana ke kahare.
7: Mihi mai, mihi mai.
10: Ko te pāpakana ke kahare whakamuri.
7: Mihi mai. Koe
5: noe hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei, he mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ara, ko te kōrero I tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui e mana nui ai.
7: O ai, haramai.
5: Nā reira, ko ai te tima whakai whakahe?
7: Ko mātau kai te whakai.
5: Ko tēnei tā kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
7: Kia ora whāni, a kaha koe.
6: Kōrero, kōrero
11: tia. E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahu o koutou hū ata. Ati tērā, tēnā wati e mura mura maina, ngā taimana I tō, ngā taimana I tō, mati mati.
6: Mana nui kai taimana.
11: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, I whakapau kaha, ki te kohi kohi I te moni nui, e nui ake ai o koutou mana I tēnei ao. Kare koutou I mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā I etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aira kē ki te marae toro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe I te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana I te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
10: Kare koe mōhio.
11: Nā te mea, kaore a rātou moni. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
7: A kia ora.
11: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iati o te motu kao I te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a ke moni nui, me te ika nui.
5: A moni nui.
7: Kia ora, nau mai te ika iti.
5: Kia kahara koe, Leon.
10: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā I tibi Pākehā. Hei tāmi I a tātou I tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
7: Tino pairo ātui.
10: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, I ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā I te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā I te tangata whai rawa, I te tangata whai moni. Kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
5: Kia ora mai.
6: Hei te whakahē, kei te whakahē.
7: Uai.
6: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koro mā, mā te huruhuru, ka rere te manu, nērā.
10: Mā te huruhuru te manu, kā tau.
6: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
10: Nō ngā tīpoti
7: te ao.
6: Ai, e tāunga nā rena. Te whakakuhu tētahi horopaki mā tātou I tēnei rangi. Nā te aha tātou I whakakotahi te rangi nei.
10: Nā te reo.
7: Nā te reo.
10: Nā te aroha ki ki te reo.
6: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena ko whakaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
10: Tihā!
12: Kā!
8: E mi ana.
10: Kia kā Māori hi au rātou whakaro e. Whakamāori hi au rātou
13: whakaro. E kare mā, ko tāu nā e mea nā mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kāo.
8: Tika tonu.
13: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
10: Tika.
13: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
6: iwi.
13: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou Māori.
11: Haere mai ki ene
8: katoa. Tāere hoko te aroha.
11: Hoko nā.
7: Tere pai, re runga rawara e.
6: O, wai atatai, wai
7: atatai. Mone kāre re te tangata. Kāre re koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
10: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki tū au tāu aua.
7: Whakatau maira. Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tina nenei I mea na mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā au o te au puoro, ngā taumata tike tike, o te au whakāri, o te au puoro, o te au paremata me ki. Arā, koho nekei tētehi tauira. Hore ko irakana,
10: kāre ona mana, kāre ona mana.
7: Mā te moni, e mana nui ai te tangata.
6: Kia ora.
8: Āpai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu a hakua te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga, ngā konga-konga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Narunga anō I te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātu ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
6: He nui o moni.
8: He nui hoki.
6: Anei ki tangata hoho ni pūkoro.
10: Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre arata.

0: mahi, wāratau mahi. Wāratau mahi, nā rāt, nā ārāua mahi i mana ai rātau. Nā tō rāua aroha ki ārāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Kia ora.
1: Tēnā koe.
3: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei ao. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono tātai. Kaore te reo ki ora i enei, kai mōre te kāu. Kore, utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
0: E hara mā te moni, moni.
3: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
2: Kia ora,
1: rawa. Moni, moni, moni.
2: Tere rawa atu koe pāia. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakahe rānei koutou
4: i te kāna. E hakahe ana, hakahe.
2: Nā reira, hoki mai anō, amuria ke ngā tāanga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā, te whakatā.
1: Ka-ching!
5: E hara mō te moni.
0: Kaua mā te moni, moni.
2: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tai te wā. Kia mohia nei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana kia koutou, e te tīmane.
4: Katika mara,
2: kua. Kia mohia mai koutou, e tau ori te ana ngā māka i tēnei wā. Nā reira, he whakataetai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e huama, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi ko ai. Te kai waiata, ne? Ko wai te kai waiata. Māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai. Ai. Nā reira. Māwe tipako. Ko te whakatau ki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
1: Oh, kia hora, e tamai.
4: Kia tere.
3: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
1: Tangata makariri pia tēnei.
4: Ki rara kia wiri?
2: Kia kaha.
0: Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
1: Kia ora. Ko ai?
0: Kia tere.
1: Ko ai Houston?
0: Kia ora.
1: I pakaroa me mutu katoa tana. Me mutu katoa.
0: Ai, tika. Ai, oti.
1: Kia kā whāia.
0: Me tatari kia puta te katoa.
1: Kapera.
4: Kia tere. Kia kaha, kia kaha, bab.
0: Kia kaha, kia kaha, mā te moni pē koe āpina.
3: Whatū ngaro ngaro, mangu mangu a hau.
0: Kare no kia puta i āpina te whakatauki.
3: Tai tū te whenua, kare moio ki ana waiata koe nei te take penei ana hau.
4: He mangu reo.
3: I whakahohau i a Beyonce i taua pō. Kanuira, he tāne a hau.
0: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea.
3: Kau, e hara iae, e hara iae.
4: Kāniai.
3: Nē tā, kau, engari ahua pērā. Engari te te me ahua pērā.
0: Hea te whakamaoritanga o tana ingoa.
3: Ko ai tēnā?
4: Alicia Keys.
0: Kua mutu, kua mutu. Asha.
3: Kia ora.
2: Ka pai. Kutahi te piro ki tēnei taha. Kutahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
1: Ketwai,
4: ketwai.
3: Asha, ha? Ano wai tā?
4: Let it burn, let it burn.
2: Ka pai,
1: karawhiua. He waiata, tā tēnei tangata.
4: Kia kaha,
0: waiata he waiata. Nā momo āhua.
1: Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua. Te tangata.
0: Billy T.
1: Ai.
2: Billy
4: T. Māori koe.
1: Whee!
4: Whee! teipako i tēnā, i kite ia i te kāre.
2: Nā tāna kata, nā tāna kata i pērā i rumau.

0: tracks together on a good recording.
1: This is
2: Ats Yawatoa. Number one for all the best throwbacks, 90s and more.
3: Aura kimai, te reo irirangi o Ats Yawatoa.
4: Nau mai rā e ngā tai ki Ngāpara, hei kaihoe mo tō tātou waka o ako. He waka tēnei hei kawe I o tātou manako, kia tupu, kia ora, kia pūāwai anō hoki te reo Māori. Ko koe ki tā auhoe, ko hau ki tā aku. Kā ati, kia rite tātou ki te tuku I ngā hoe, ki te wai o ako. Ko ngā pia kei muri nei no te tī, no te tā. He tauira e tehi, he kai ako tetehi. Katoa he manoa tītī ki te whakawhānui I ngā pūkenga reo Māori. Ko koe kā whitu ai, kā ati, haramai kia mihia ngā hoa. Tēnā koutou e rauranga tira mā kua tau mai anō, ki raro I te tuanui o tō tātou whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
5: Tēnā koe.
4: Ka whāia e tēnei hōtaka, te tauira o te waka, hei whakawehewehe I ona wāhanga e toru. I te tuatahi, ka rewa te waka, arā ka tīkina he uiui, he pūrongo, he waiata, he kōrero rānei, hei horopaki mo te akoranga o te rā. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki runga I te moana. I nā hoki, ka hōhonu ake te titiro ki ngā mahi wetewete, whakamārama hoki I tētahi āhuatanga whāiti nei o te reo Māori. Hei whakakapi I te wāhanga tuatoru, ka ū te waka kiuta. Hei reira, kua rere ngā mahi ā tinana, hei whakaū I ngā whakamārama, oroto I ngā wāhanga o mua ake. Koi nei tā tātou akoranga, kia rewa tō tātou waka. Koi nā te āhua o tātou mahi kei mua I te aroaro, he roa, nera, kau e mataku, kai te pai noa iho, kai te pai noa iho. Ko te horopaki mō a tātou mahi I tēnei rā, he kaupapa kāre kore he pārekareka ki a koutou katoa. E whakapono ana au, ka pā tēnei kaupapa ki a koutou o tira ki a tātou. Ko tēnei kaupapa, ka whakamahi koe I etehi rākau, ka whakamahi koe I etehi tapu-tapu porofita, ka whakamahi I etehi tapu-tapu oma-oma. He aha tēnei kaupapa whānui. Te awa rahi, he aha te kaupapa?
6: Te
4: hā kinakina. He aha te hā kinakina pai ki a koe?
6: Te poi tūkohu.
4: Poi tūkohu, ka pai. He aha te hā kinakina Louisa, he aha te hā kinakina Pairawati ki a koe?
7: Hoki.
4: Te hoki. He toa koe ki te purai hoki?
7: Oh, I ngā wā o mua.
4: I ngā wā o mua. Whakawhiti ki a koe, Francis. He aha te hā kinakina pai ki a koe?
8: Oh, ki a hau miharo rau atu te tākoro riki.
4: Nā?
8: Ai.
4: E kai tākoro riki koe?
8: Ai, taua wā.
4: I mua noa
8: ati. Mōmona haere taku tīnana, kāre tai te oma.
4: Anā, koe te ingo tō tīma?
8: Ōtara Scorpion.
4: Pai hoki o te rā ingoa. Lewis, tangata hākinakina koe?
9: Tangata hākinakina ai. He tua hoki au I ngā wā o mua ki te kaukau.
4: Te kaukau? Te kaukau.
9: Ko tāku tino kaukau. Ko te kauhoe o muri.
4: Te kauhoe whakamuri?
9: Ai.
4: Tēnā kia ora, koe. Kia Kingi?
10: Ai, ko te riki anō hoki.
4: Ai, te riki. Ai. Ko wai te tāne Māori, kāre pai ki te riki. Pehea koe, South?
11: Ko tō te rā mo te rā mahi.
4: Tō te rā, ki a tāua e kui, ki a
11: tāua. Kua rungo māku te chaki ngā mokopona I ngāi nei.
4: Engari, Parai hākinakina o Tamariki?
11: Ai, ai. Te whutupōro whakapā.
4: Te whutupōro pā. Mm. Anā, ko tō kōtiro te kāpene o tētahi tīma o Aotearoa nei, nera?
11: Ai.
4: Māori, he ahara nei. Tīma Māori, tīma whānui. Mm. Kā mau te wehi.
8: Ai,
4: he momo whakaheke pēa, he momo whakaheke, nā tana māma. He ama me pērā o whakaaro Kātika. Kāti, ko te kaikōrero o te rā, ko tētahi tangata e kōrero ana mo tētahi hākinakina, pārekareka ki āia. Anei e tehi pātai, hei whakarongo ake mā koutou. Tahi, he aha ngā whakatauki a tana kaiako. Tuarua, he aha tana kupu Māori mo te finals, I roto I tētahi tauwhāinga, whakataetae. Tuatoru, tuhia kia toru ngā tūāhua oti ka rangona. E o taringa. Kia toru ngā tūāhua oti Ko pai, ko maui a koutou. Ai?
1: Ai.
4: Ka pai. Kāti, ke whakarongo ake tātou ki ngā piki me ngā heke o te hākinakina e haere ake nei.
5: Kia hoki whakamuri aku maumahara ki te wā i a mātou e tākoro. Toko whetu ana, toko whetu i roto i te hutu pōro. Tērā tētahi wā, ka puta mai tētahi whakatau ki a tō mātou kaiako. Ana, ko tana kōrero, ai ki ana, tukuna te pōro kia kōrero. Nā, ka whakaaro ake koe ki te mehe tamariki ana koe, a me uaua te wete āta, wete wete i tērā kōrero, tērā whakatau ki me ki a tō mātou kaiako. Hoi no, ka eke rawa te wā kia whakatumatuma mātou i runga i te papatākoro, i runga i te pai o te riri, te mura o te ahi, ka tākoro mātou. Ana, i mua atu i tā mātou tākoro, ka puta te whakatau a tō mātou kaiako. Anei te tahi kōrero, tuatahi, ārai, ārai, ārai, rutua te huariri kia taka ki raro. Ana, ko tētahi atu o ana whakatauki, te whakatauki a tō mātou kaiako, e kia na tukuna te pōro kia kōrero. Nā whakaaro hi ake tēnei, mehe tamariki koe, me uaua rā te mau i te tikanga o tērā kōrero. Hoi no ka eke mātou ki rungi te papatākoro, ka tākoro mātou. Ana ko te tākoro a te Māori, kia whiua te pōro, kia whakaumahia te pōro, o te rā, kia kōrero, i kōrero tia te pōro e mātou. Ka eke mātou ki ngā whiringa toa, ka hinga i a mātou, o a mātou huariri, ka riro i a mātou te wikitoriatanga, eke rawa ki te whiringa toa o ngā toa. Ka puta mai anō tērā whakatau ki a tō mātou pauako, tēnā tukuna te kōrero, te pōro kia kōrero. Ka maui a mātou tērā kōrero, ki rotu i tā mātou tākoro. Nā wai rā, nā wai rā, ka hinga te huariri i a mātou. Koe nā tētahi kōrero kai te mautonu i a mātou. Nō muri kē mai, ka taka mai pēr te kapa, ka maui a mātou tērā whakaaro a tō mātou kaiako. Nā reira, ko tērā kōrero, tukuna te pōro kia kōrero.
4: Kā rawe hoki e rā kōrero, mo te pōro, ka kōrero te pōro? Hea tēnei momo pōro, ka kōrero. Te tumanako he reo Māori tō tērā pōro. Kia hoki rā tātou ki a tātou pātai. Ne? Tuatahi, ka tikina tēnei kia koe Francis. Hea hanga whakatauki a tana kaiako?
12: Kia hau nei, ko te whakatauki kaha te kōrero tōna kaiako, o tōna taua kapa, a ko te tukuna te pōro kia kōrero.
4: Ai.
12: Ia wā, ko tēnā te kī o tōna kaiako, tukuna te pōro kia kōrero.
4: Tukuna te pōro kia kōrero. He whakatauki atu anō? I roto i ana kōrero?
13: Ārai, ārai.
4: Ana.
13: Rutua te hoariri ki raro.
4: Rutua, ana. Ko tau mahi a te tāne prai whutupōro, te wahine rāne whutupōro, ka rutu i te tangata kia taka ia ki raro. Nera. Ka pai. Tuarua e whiu atu ana tēnei pātai kia koe Sophie. Hea hatana kupu Māori mō te finals i roto i te whakataetae.
14: Ko te whiringa toa.
4: Whiringa toa. Whiringa whakamutunga rānei ka rangona tērā kupu. Whiringa toa. Ka pai, tēnā koe. Tuatoru e tukuna ana tēnei pātai kia koe Lewis. Hakoa e rūrū mai ana tō māhunga ki āhau. Tuhia kia toru ngā tuāhua oti. I rangona e tō taringa. Rutua te tangata kia...
9: Taka,
4: kia ora, tēnā koe, koe rā te tehi.
9: Ai.
4: He tuāhua oti anō i rangona e koutou, Louisa. Ka tū koe, kātahika.
15: Taka, hinga.
4: Hinga i a mātou, ngā huariri. He aha anō te tehi.
15: I mau
4: i a mātou, te tikanga o ana kōrero. Ka pai, he mea anō. He hanga mea kua kōrero tia. Taka, hinga, taka, mau, me te riro. Koeira hoki te tehi o ana kupu tuāhua i whakamahia riro. E ia. Taka, hinga, riro, mau. He pai ērā hei whāriki mō tā tātou wāhanga tuarua e haere ake nei, āko ake nei. Ko ngā tuāhua oti ērā hei tirohanga mā tātou. Me tā te manawa i konei, kia hoki ora mai te tinana ā muri te whakatā poto noi honei. Hei reira tātou wānanga ai i te tīpakonga o te reo, hei aro tahi mā tātou i tēnei rā.

0: Ehoki korua, ehoki. E toru ngā whānau? Nē?
1: Ai.
0: Ko tēnei tetehi whānau?
1: Ai.
0: Tēnei tetehi, ko tēnei kei roto i tēnei whānau?
1: Ai.
0: He whānau āhua ko titi tēnei whānau, koi anō. Tēnā, kōrero hia mai, mena he tika. Pau, mate, tutuki, taka, mau. Mai. He tū,
1: tū
0: āhua oti, kei te tika tēnei whānau. Ngā tū āhua oti. Pehea Wainganui, whakatau, mahi, kawe, te tiro, hangā, tiki. He hau whakaro mo te hangā, Louisa? Kei roto a hangā i tēnei whānau ki o whakaro? Me tango?
2: Ai.
0: Pehe o koe te whakaro me tango?
3: Hangā.
0: E hara i te hanga, ko hangā ke. Makurere ke nei. Mena ka pērā. He whānau tēnei, whānau aha.
2: Tūmahi.
0: Tūmahi. Ka pai. Ko ēnei, inumia, whakatūria, rangona, tirohia, hangā. Ko hangā, te hāngu, o te kupu mahi, hanga. Na? Nō reira, ko tēnei whānau, ko ngā tūmahi, hāngu. E toru era whānau rereke. Nō reira, koeira te pūtake o ngā rerenga mahi me ngā rerenga tūāhua. Kia ki te rā koutou i te rereke o ngā ture. Kei runga i te pepa nei, e tehi rerenga rereke. I inu au i te rongoā, i ora au i te rongoā, i inumia e au te rongoā. Ko te whea te tūā rerenga tūāhua oti.
4: I inu.
3: I inu.
4: Kao, i ora.
2: I ora.
4: I ora.
3: I ora.
0: Nē?
2: I ora.
4: Ai.
0: I ora au i te rongoā. Ko te kupu ora, he tūāhua oti. Ko te kupu mate, he tūāhua oti. Nō reira, ko te kupu ora, he tūāhua oti. I te rongoā, ko te rongoā te take, te pūtake, i ora ai koe. Nē? Nō reira, ko tēnei, i inu au i te rongoā, he rerenga
1: tūmahi.
0: Tūmahi. Ko tēnei, he rerenga
1: tūmahi hāngu.
0: Tūmahi hāngu. Karawe. Karawe. Te era whakatau ā koutou. Kānui te mihi. Kia kaha tonu rā tātou ki te whakaheke werawera. Kia uai ēnei whakamārama ki te iho matua, ki te hinengaro. Tai ho ake nei, ka whakakorikorihia ngā tinana o ngā pia o ako. Kia ūra wātu ai ā tātou mahi o te rā.

0: E ki āna e ētahi tohunga whakaako reo, ko te huarahi pairawa atu hei whakaū i ngā koranga reo hou ki te hinengaro o te ākonga, ko te whakamahi i te tinana, tae atu ki ngā rongo katoa o te tinana. Kia matāra mai tātou, he mahi kei te haere. E hoa mā, ko tātou tinana ka korikori i roto i tēnei wāhanga. Te awarahi, Sophie Francis, hara mai koutou, toko toru, hei kai tākaro mo tēnei kēmu kāri. He kupu kai runga i ngā kāri, ko ngā kupu nei, he tuāhua oti etehi, he kupu he tū ingoa anō hoki etehi, he tū mahi rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi, he tiki i etehi kāri e whāpea, whakatakotohia te kāri, tuāhua oti, kōrerohia te tehi rerenga kōrero, me he mea he kāri anō tātō hoa e hāngai ana ki tērā tuāhua oti, ka tāia e ia te kōrero te tehi kōrero, ka riro i āia te tokorua, ngā kāri erua. Māu e tohatoha te awarahi, kia whāpea ki ia.
1: Kia whā.
0: Ko tā koutou mahi, he whakawā mena he tika a rātou kōrero. Mena kāri te tika, me timata koutou ki te tohu tohu mai. Tai hoa, tai hoa.
1: Wahine te tuatai.
0: Kei a wai te tehi tuāhu oti.
2: Ai.
0: Ka pai, timata mai.
1: Mai kua.
3: Tuāhu oti.
0: Kura takoto hia, Saif, koe te tuatai.
2: Ai. Tuatai.
0: Whakaatu hia mai ki o hoa. Ai. Oti.
2: Oti.
0: Ki mua. Ai.
2: I oti i a hau, ngā mahi māka.
0: I oti ia ia, ngā mahi māka.
2: I te tehi atu.
1: Ko oti a hau, tōku mahi.
0: Hei te tika tērā, i oti ia hau tōku mahi.
1: Taku mahi.
0: Pai ake, te taku, te tāku rā nei. Wai hoki raro.
1: Wai hoki raro.
0: Kāre riro i ako e rā nei he. Ai, ki ako e. Kao, me tuāhu oti.
2: Anei ki tahi.
3: Kia ora.
0: Whakaatu hia, ai. Ki ngā, ai, ka pai.
3: I ko kua ngaro, e au, i au, kua ngaro i au.
0: Ka pai.
3: Taku pōtai.
1: Kua ng... Muni.
0: Muni?
1: Muni.
3: Muni.
2: Muni.
1: Kua ngaro i au e taku muni.
0: Kua ngaro i au e taku muni.
1: Kua he...
0: Kua ngaro i au...
1: Taku.
0: Taku muni. Kare e i mua.
3: Kare a gliro.
0: E ngana, e ngana, e ngana.
2: Hea te
1: raki.
0: Te raka. Tuāhu oti.
2: Ai. Anei.
0: Tēnā. Whakaatu hea mai anō, Sai, te kapu?
2: Mai. Kua pau i ngā tamariki, te miraka.
0: Nā wai tērā ka kāri te miraka.
1: Nā ka te miraka.
3: Nā nei tāwa.
0: Kei te whanako noroa, koe aira, kāia, waira, waira. Me aroha koe ki tōku ia ne, poatu te miraka me te pau ki āia.
3: Pau ki āia.
0: Hei kāri māna.
3: Kāri noi o.
0: Kua riro i āia. Francis.
3: Kore kau.
0: Kore kau?
3: Katoai o te.
0: Tehe koe sau?
2: Mate, anei tētahi.
3: Mate, tēnā koe whā.
0: Mate.
3: Mate.
4: Mate.
3: Mate. Mate.
0: Whakamutunga.
3: Oh. Kua mate taku ngeru.
0: Kua mate tō ngeru kā aroha.
1: Karaua?
0: Oh.
1: Kua mate taku karaua.
0: Kua mate tō karaua kā aroha. Kau e mene mene. Mena ka mate tō karaua. Kau e mene mene. Hoi anō, ka pai, tēnā koutou. Tēnā, whakawātehia mai te tēpū ki konei. He mahi anō kai te haere ake e hoa mā. E whakamahi ana i tēnei tapu-tapu. E rua, tohorua ngā kaikōrero mo tētahi hākinakina. Ko kōrua Lewis, kōrua ko te aorahi, haere mai kōrua ki konei. Ko koutou toko whā, ngā kaitākaro, he tīma, he tīma, tokorua, tokorua. Anei te papa tākaro, ka ue e tākaro i waho atu i tērā wāhi. Me whai ngā tinana i ngā whakamārama i ngā kōrero a ngā kaikōrero. Ko whai, he pātai, tēnā huri atu. Whutupōro, hea te kēmu?
4: Whutupōro pā.
0: Whutupōro pā. Whakarongo ki ngā kōrero, whāia, ārāua kōrero.
1: Kia ora rā tātou e te iwi, kua tāu mai tātou mō tēnei kēmu Whutupōro whakapā. E tuku hoa.
4: Ko ngā tau whāinga whakamutinga, mō te whakataetae o ako. Ki te taha Māui, ki roto i te pango, ko te āhua nei, ko Francis Rāua, ko Sophie. E whakaatu ana i tā rāu wakaha, engari kua he.
1: Hala, koro, tō rāua, tō rāua, hoariri. Ko Kingi rā, ko Luisa. O, tino pai tēnei kēmu.
4: OK.
1: Kia tīmata.
0: Reo, Māori. Kotangi,
4: kotangi ke te wihara.
1: Te wihara.
4: Kei te oma haere a Sophie.
1: Kei te oma haere a Sophie. O, ko tatahinga, o, ka pahi tamaro.
4: Ka pātu.
0: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia ri te tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā.
5: All the best throwbacks, 90s and more. Aotearoa Toa.

0: Ai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō, kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
1: Piki mai kake mai ki mai tēne hōtaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana, ki te ahuatanga o ngā nekeneke hanga, ki te ahuatanga o ngā mahi i mahia i aua wā, ngā hakaaro, ki te ahuaranga i pakatutuki hia ngā hiahia. Taku manuhiri, ko Manu Pō. Nārira e Manu. Me tīmatā ke watāua kōero mai i tō whānaunga ki rungai te matata whenua.
2: I tōku nei whakāroa e te maiti wai mari ae a. I whānau mai ki roto e te whānau pita moi moi paura mrawa ko hare te iriu merito. Nō Ngāti Manawa tū hoi tōku pāpā no Ngāti Pukeko, Ngāti Rangataua, Ngāti Hokopu, Ngāti Awaho ki te kawhāia. Ana te tai o ngā no, no Ngāti Mahanga o Tainui, me Ngāti Tamakari o Te Arawa o Ngāti Pikia. Ana, iau i whānau mai, e tokorima oku a taiwa tokowha oku tuakana tokorima a kutaina a ka whanau mai te pōtiki a Charles Berryman ka ma te tomatau māma i te mutunga o te pakanga tūrua tai mano i werau e whātiko mārima ka tahi ka tukuna a hau ki taku kuia o ki te taha ki taku matua ana ko taitahi taha ola he kōti mana he makori ni makuri tō neima tēnei kuia nāna i poipoi au mai taku pake ki tangai taua wā e tuko hefitu o kutau kai rā noa ki

0: mawa i te toa ngā kāinga tuatahi i te whenua mohione ko opu tea i wāngenui murupara me waiwha. Nā nā i a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai ko nā kai o te rā wā he ri wai e paukena e merana e kānga me nā kai kāpati me nā strawberries me nā mea katoa he pītiti, he pramu, he āporo, he pea nā hua rākau i tōna kāinga i te pāmu o tō mātou kraua kuia ko tō mātou kraua ko te whaiti ko paura te whaiti nā tō mātou kuia nā kua ni paura nā i re i taua wā heke mai tō mātou pāpā ki te ākua pāu ki te whai pāka ki te mahi nā nā mahi e te kāna hai mahi mo te tāne nā ka heke rau ki te wā o mehari ki te kura tuarua ka marue au te kauta o taku kuia kua nuku ke māua ki Waiohau ki reira au e kura ana mō nā tau e rua ana ka mutu tēnā ka are ki te kura tua rua o whakatāne ai ki taku kuia o taku whāia nā nā noho au i roto te whānau a Merito ke reira tifua e mō nā tau e toru anā ko tau a kuia nāna i a ko au ki nā mahi te pai marire nā mahi mahi chichi nā mahi hi nā ika nā mahi a tangaroa o tērā kuia mōhio ki te karanga i nā tūna pahare māua ki te awa o Hine Mataroa e mōhio nei ko te awa o whakatāne ko te kumahi e tana ki ro te iterua tuarua ko te tahi mahi mau te hela keke ka tiu i nā mahunga ana ka here ki te rākau whiro i rua wako pakuhiwi e tautau ana i roto e tirua i te papa ka uki māua ki te kāinga ko te kumahi e tōhare nā tūna nei tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru ko mā katoa nā tūna ana ko te kumahi e tihore hea e mea pāwhara ana pāwhara ana koe nā taku mai a heriheri ki wētahi o nā kuia o nā karaua o taua wā nā mea kāli tae ki te awa ko taku mai e tua tua aere ui mei ui mei tūta
1: ai
0: koe nā nā tikanga i wahu iho ki ao e o kuia ni koe nā mai ki ana he wai mori au i whakatipu au e o kuia te nuinga o te wā e rangatahi ana au i whakatipu au nātou nā ka tai mai ki te toru tau kua tono kua whakatete au ki te kukuia nā te me e tahi wā ka haere māua ki te whare karakia whai haere i te korau a eru era a eru meri tō koe hoki te katakita tai ki reira ka haere te miha i roto i te reo i te reo Latin ni
1: ai
0: nā o te kupā tai ki te kukuia e koe kai te matatau koe ki tēnā reo ki te kumoio rūkau mai tau kuia ai ingari koe nā te reo o te hāi tau awa kāre te reo o Māori reo Latin ki nā oki māua ki te kāinga i te pō o puta māua i te kāinga tō māua whare ke kore whakarongo mai e te karaua a tahi ka tīmate e ki te ako au ki nā karaki o te pai mārere. Ala, tēnei wā kai te whakaaro au ki kino ki e tako kuia ki kino aha kua e whai haere ia i trāhi o tōna hoa langa tira ko te katolika i roti i tere o Latin whai noi ho kia te pū mautonu i tana karakia i ala mai ia mai i Ngāti Tamakari i Ngāti Pikiao a mai hoki i Tainui a Ngāti Mahanga tu reira hoki tōna whāia nā ka tae mai ki te tau tuatoru au i te taha iaia a wako whakatete haere au ko tipu haere au ko whakatete kai kona koe
1: ae ke kona i tonu anau ae
0: a kai te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari a tēna ana ka tono atau ki te taina o saku māma nā ko tēna ko te pēchi ko te pēchi meritoa nā he hoia ia i te pakanga tuarua ko tāna mahi tāna mahi he ki ne he sniper ne ko ina tāna mahi nā ka hoki mai ia ko tāna mahi kia ka noho au i roto i taku kauta e taha tāna kāinga ana ai ko mote tāua i tēnā
1: ai
0: ai te tino hero watu o waia e hoa
1: ai kare umo heo nawa i tēnā waia
0: kai tō pito kare i kēne
1: no ora kau tēnei pito
0: ai
1: iho no kei tēnā pito
0: o tai kua
1: ai kei tēnā pito
0: Kaiwa.
1: Hai.
0: Kaiwa.
1: Hai.
0: Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? Oh, ko weta ka kē tēnā.
1: Hai.
0: Nā. Ka... Nā tēnā pāpā ōku. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? Eh, wae, ke hua ke kai roto hii te kwae. Tā hua, ana.
1: Hai.
0: Ka haere au i naro iaia, he kauta tāku, he papa noiho, ka ale he papa, he rākau, he ānoiho, he papa, he ponga ke taku kauta, e tō tara i runga koe nā tuku kauta i noho au nā nāna i a ko au ki nā mahi a Tangaroa te haere ki te ruku te haere te mahi tīti te haere ki te hiika nā wā hi tapu katoa o nā tiawa nei o te wā awa o Hine Matara wera me katoa e noa nā māua i ka mātau i tērā wā i Maunaiti kai te waha pū o te awa o Hene Mataroa kai raro atu i te marae o Wairaka e reira mātau e noho ana ana ia Laharoi ka haere mātau ki te ruku ana ko au kai te hoi tō tā māua 12 foot tingi klinka ne ka haere māua ki waho huri rauna i ka pūtarangi o tāra wairere ka aruku au ana ko taku diving suit tāna hingareti nahere nene tāna bush singlet koe nā taku diving suit ka aure he mea mo te ihu mō nā karu koe rānoi ka aruku au tēnā toko he kuku kai kona ka ki te peke tahi wā ka whakata ka ruku atu tētahi wāhi ke he kina kai kona are atu ki tētahi wāhi e pāwa kai kona ana kona kaura kai roto i te whike i te ana o te whike i te ana o te whike ana ko tēnā me ruku koe ki raro kauru koe ki roto i te ana ana kai kona he puare kai runga i nā toka ka puto koe ki roto nā ana pēne i te warehouse to korawhiuka te tiro koe ko te he nā kaura nunu i ro atu a opu noi koe a ko te pai o te hingale ti nahere ne ka puru atu koe ki tō tinana ka amau rātau ki rungana pēnā nā pāwa me nā kina ka amau ki roto i tō hingale ti ne ka re makere
1: ai
0: ka makere kana ko ki kana a ko tāku o taikua ko hoa anō tāwa kia ora. Yeah, where are you? Eddie? Where are you? Oh, he tangata kai te haere tēnā kai nunga tana wāia pūkero i tāua.
1: Ai, ai.
0: Ana, ana, i tāua wā, kona kōrero i rūgenta mai, ne? Oh, ka kainga hia koe i tēnei whike, ne, i roto i tana, i tana ana. Ka, e whike he kaitiaki i roto i tawa ana. Ki te kore tika wō karakia ka kainga hia koe. E tama tēno mataku kia mātau nā tamariki o tawa wā, ne. E ngare, ka hake ake taku mataku i te pūtu o taku pāpā atu pēti. I tā te mataku ki te whike nā, eh, pai nui ho au ki te ruku ki roto i tawa ana. Pai nui ho.
1: Ai.
0: Ki te, te tiki awa kaura, ana. Orahi nā kai, kua meia, kua ki mai, ana piki mai, i tawa wā, kua wiriwiri katoa taku tinana i te mātau. Ka ana, ka kai au waku kai, taku, si ana koia tērā kai muri i te waka e note note ana i tana half G ne ana ka hoi au māua ki te kai koe nā tā māua mahi nā raharoi i tawa wā he nui nā pātiki tērā taho te awa o te taone o whakatāne he nui nā kuku he nui nā eika i nāinei e kua riro katoa wa kohuru tia katoa tia e na nanakia nā pahare au ki te kura o whakatāne mutu mai au ki reira me taku school cert me taku iwi ka hala mai taku pāpā tiki au ki te hoki ki te kāinga ki te mirakakau o te kaumārima noi hua ku tau i te rāwa. Nā, ka mate au, a mate au i tērā wā ki te miraka kau, e ngare, ka whakāra au, ai, e mahi pai tēne, no te mea i hokono mai, taku pāpā, he marula AA, mōku, ki haere ki nā kanikani, ki nā pikitia, ki nā whutupōro, ko taku mai mira ka kau i te ata i te pō haere ki te whai tia whai pōaka wērā mea katoa te wā o ta rangatahi whai whai kōtiro wērā mahi katoa ana e toru tau au ki reira ka tahi ka mutu au ka haere ki te Waipa State Mill ki te mahi i reira te tika ngā hai accountant ka mutu tēnā ka haere au hai pihi mana i ākalana ka mutu tēnā ka hoki mai au hai kai rūri mō nā pāpuni nā hydro development i Murupara tīmata i Matahina kawa pāpuni ka hoki au ki te motu ke reira mahi ai lere haere au i rua taku motopaika ki te au taku huarangatira kuenda i te rata tū tēnā ana e mahi ana au i te motu a i tūranga ke tō mātau tari a rere au i a plaire ki reira whai haere a Gwenda a te mutunga ka whakaaya māwa ki a moe māwa, ka hoki mai au ki kawarau, timi whare he o te mahi te mira. Ai reira, ka kimata taku mahi mo te tōrangapu. I reira, ka kimata taku mahi mo te tōrangapu. Nā te mea ka moe māwa ko taku hoaranga tira, ka are ona mātua e hara mai, ka are taku pāpa e whakae no te mea he Pākehā ke te kīmai ke au, ka heke te mana o te toto o nā ariki e rere hare i roto i ākoe e kian, nā te mea ko moe Pākehā ke koe ana ka heke ke te kaha o te toto. Ki e tau a kaiti pai tēnā ke au. Ana, ka moi māua, ka whānau mai, ka māua. Ta mai ki tuatai. Ana, koe i waho i tō i pera te tiki te moko puna o nā, ko nā mātu o taku waranga tira, ko nuku taku pāpā hoki. Ana, mai tērā wā, kua paira katoa tā whānau Pākehā me nā whānau Māori. I reira māwa te oia he kuro mahita i te kura muri tō māwa kāinga hale māwa ki te pōti tau tau ki te wāhi pōti i te kura ka ki mai tētahi kua Pākehā nei a ka re tēnei wāhi pō koutou nā Māori me hare kikwe ki te tāne ka re pai ka re tēnei wāhi mō nā Māori mō nā Pākehā anake ka tahi ka kia tō ki tawa kai whakahaere pūti ai i moi au te kuharanga tira ki mai te minita ka re taia te tangata hakoa kuai ki te wehe whakawehe a māu no nere he hauki tēnei mai anā tēnā ka rangahau hia heha nā mahi tōranga pūnei te motunga ka eke au ki roto i te social credit kwau te tangata ka whakamatakuhia mea ma nā poi o taua wā te kurawa nā Reedy me te tangata Lona Te Tūru i tauranga aia ware ware ne au tana ingoa hoi anō i reira ka tahi ka mōhio au ka re chino pai nā ture ki tā Māori ki te au i roto nā mahi ranga nā tōranga pū ka re chino pai nā ture ki tā Māori ka hoki mai māua ki whakatāne nei wau hei kai rūri te whakatū i nā stop banks ka whakatikatika i nā wā o whakatāne o rangitaiki o Tarawera. Ana, i reira au e mahi ana kua eke pē au ki te pakiketanga o te rua te kaumā whā pē o ku tau ka tai ka hara mai Hoani Rangihau e tiki mai au ki hari au ki te marae o Wairaka ka takupātai hea tēnei mai ka ki mea o Aite Pirangi te rangatira a eruera manuera kia tai mai koe ki bua tōiwi o nga tiawa hale ate au ki reja ana ko te ki mai i te pakanga anā tiawa ki wanginui i a rātou ake koe hai tia mana mō rātou te whakahaere wā rātou mai i roti te nā tiawa executive council ana ka ti mai te korowana a eruwana kiao a kai te tikarika katoa mātou te tiki i ākoe hai tia mana ka kia tau ku taku mahi iru e te marae kai muri kē te waru waru riwai te tapatapa i wiki wera mahi katoa ka rene au e mōhio ki nā wahi o mua o te marae ka ti mai kia wā kai te pai mā mātou e ako i ākoe anei anei ka humai e te rangi hau nei te puka puka 1962 Māori Community Development Act whakatitiro au ki roto ka ki te au o he huarahi kai kone ai whakatika tika i nā ture kai te whakahi i a tātou te Māori. Ai, ala, ka pātai mai te kurau ana awa kai kone mā te we te tari ana ea tō, tō kōrero. Ka kia tu kai tōra tonu waku pāpā, ala kai kone anu hana tuku pāpā te pēti me te prati. Me piri. Ki mai waku pāpā hea hea na a kai te pai kua tuku a mātou te mana ki a koe. Tahi ka te tiroa ki te kuru ki waku pāpā ka whakaro wā i kare mi. Ue nei tāngata, te arua nei pere whutu pōrana rātou he backs katoa pāhi haere te pōro mai tēnei ki tēnā, tēnā apito. Ke pā ki a tā mai kia.
1: Hai.
0: Ka ki a tā, tā hua, ka kai mātou. Ka mutu te kai, o mōhio me pehe te whakautu nā hlaua nei. Ka tua tua, a mēnā ka mahi a koutou ko au hai tia mana mō koutou. Ne? Kei te pīrengi au te whakatika tika te tahime. Pātai mai a erua rai a tēnā. O kei te mōhu koutou e wahine pākea tāk. Ko ai, hei te mōhio mātou, ai, hei te pai tēnā. Aho iu nō, ka leo e pai ana ki te heri ki runga nā marae o nā tiawa, nā te mea kore take o koutou, haunga kato o koutou, whare pako.
1: Hai.
0: Ka le pai ki heri e a taku wahine pākea ki reita. Anā ko tāko e te ie e au ki te kati katoa i nā marae, ki a whakatika tika ria i nā whare pako. Te whakautua te karau ana, ka ki te koutou, koe nea nā kōrero a te rangatira. O ki te koutou, he rangatira tēnei. Pātai ka pōti rātou ka uru au, ki roto hai te amana mō rātou. Ana, i te rā i muri atu i tēnā, te mana ko hare au ki te county council, ki te tīkina i te health inspector. Ka hare māwa ka paupau atu ngā pānui ki runga i tēnā marae, tēnā marae, out of bounds. Hale whakai te, ki te mai, ki oti nā wharepaka. Ko tahi ana ki te marae o nā te au i te wā te te rāwā ko te marae tonu i Wairaka. Nā, ka mahia nā marae wā rātou wharepaku. Te rāwā ka hinga te tahi o waku whāia. Ana, ko te ki mai o waku pāpā, o me whakahokia ki te tōna marae. Ka kia te wekao. Ki e toi, o kāre tika me takoto ki wada, ka ki e te koina, te mana i tau mai tō tātou waka, mā tātua, heria ki reira. Nā koutou te he, nā kāre koutou i whakaoti wā koutou whare paku ki a tino pairo atu, wā koutou whare kai ki a tino pairo atu. Ana, kua mate ko koutou, e ana kua, heria tu ki reira. A mai tērā wā, ka haere au i raro i nā parirau a te kurauna a Eruera Manuera, a Harry Rogers, a Takataka Kōpū, a Bill Maxwell, wera a kuraua. Ana, ka heria au ki pōneke e nā kuraua nei. Ne? Ka heria au ki pōneke. I te hui o te kaunihera Māori. Ana, ko Peite Hurunui Jones, te tiamana i te rāwā. Anā mō te anā tau e ono. Wau e tarai wa haere i runga taku Falcon nā kraua nei. Ki pōneke. Ka le he moni mo te waka lere rangi. Ka le re mātau māwaka. Ka mutu au te mahi te pō o te taite. Ka rere mātau i te pō. Ana e rere haere ana mō aua tau e ono. Ana ko nā kraua nei koe nei tā rātau mai. Ko te tahi ka kia tā. Runga tēnei taki, māku e wāhi nā kōre. O kia te te tahi. Māku e whakatina na hia. Ko te mea tua toru ka ki vai. Mana e kapi. Ne? Ahakoa, hea te kaupapa, ka pērā tia nā karauana. Ka tai mātou ki tai hape me ki te tau tuarima. ka kia teru ki ala teru o ka ye te wāhi māku ai kōrena try the kai hoa ko ina taku mahi mo nā tau e ona try wa te waka ko ina au e kia nei wai maria au I poi poi a tia au I ako tia au e nā kraua o aua wā mo nā tau e ona ana ko te tau e ona aha tai atu ki reira ki pone ke te tai wā ka atu atu ki te kōrero I wanganui te kaunihira Māori wā o te aroa nā te mga wōku hō o tau o wā a patu o hepa a rangi wōka a koro jūsma ne o rātau I te painu e o tō rātau tūtū hāne e ngari kuau ka re tu whakai ki te kōrero e aku karaua ka tū au ka mutu taku kōrero tēne tonu te peke o Bill Maxwell the key o nāku te he nāku te he nāku te he ka re au I tino aku o kiri ako taku tamai te kia mohi o ia e a he ia ka upa a he ki te kōrero
1: nā e teiwi kua rongo nei kūtunga kōrero a tako kene a manu pōle pāna rā ki ngā huatanga mai tana tupura ngāke a tainua ki tēne wā kua hau anu tēne kūtunga kua tako kōrero
2: Nā no reire te motu, mā wāti, mā te reo, mā ka mālamai.

0: He kanohi hou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
1: Weirua, weirua,
2: weirua.
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te munu i tapu waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meko meko! Wai ora! Te papa o pute tarau!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe! Wai kato tani wharau, he piko, he tanifa, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I tērā tau, kā re mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni tagoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre hika mā kia tūpato. I te mea, kua tae mai a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
3: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka iraro e putu ana, tēnā koe tūmai.
3: Wau nei.
0: Tarau kiki, hei aha te tātua. Tihā te kiki, hei aha ngā pātene. Tēnā koe, pere mihongi. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna. Ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koe o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
1: Kia kaha, kia kaha.
5: He tangata i pihau i te paitihau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
3: Tahi rā, tōra kio e nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
3: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka ruaki māua, ko meka meka meho,
5: meka meka.
3: Moe hau i te papa o puke tarau.
6: Mau te hau, te hau e hoa.
1: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
5: Kia rite mai,
0: wepua.
6: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero ka ruaki māua, ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
5: Meka meke.
0: Meka meke.
5: Meka meke.
3: Ka pai.
0: Kaihana.
5: Ka
0: pai. Kaihana. Tukuna.
7: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro pekau kā piro te tero kā ruaki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puke tarau.
0: I runga au te riri. Te wehi o.
5: Hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri.
0: Pere.
5: Kei puke tarau koe moana.
0: Wepua.
7: He tangata i pihau i te pai sihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
0: Me tō ū. Me tō ū.
1: Me te raue o.
0: A karune a wairua ne kea koe te wā.
3: Kia kaha koe Levi.
5: Kia kaha Levi.
8: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau kā piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko tētete oia.
0: O tētete
7: oia. O te tauhau. O te tauhau.
0: Wano mātea hau i te ngana koutou mā i u ki te kaupapa i nānei. Kou atu tātou ki te whakatātai tuarua. Heaha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, kōrutai, hāre mai.
3: Te kawe oro.
0: Ki ai, kawe oro.
3: Tikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
3: Ki kō koe. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
3: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai. Oh, pua pua.
1: Kiri.
7: Kiri.
1: Tepu.
7: Tepu.
1: Rangi.
7: Tamomaka. Rangi.
1: Waia.
7: Waia.
3: Te mauri noi.
1: Rātaka.
7: Rātaka.
1: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
7: Fafe, fafe.
3: Hirere.
1: Mōmona. Mōmona. Mōmona.
7: Mahi ārenga.
1: Mahi ārenga. Hei te mahi ārenga ia.
7: Roro hiko.
0: Kai mahi ārenga. Kai mahi ārenga.
7: Kai heataku pūkoro.
1: Pauaka.
7: Heaha?
9: Pauaka.
10: Paukana.
9: Pauaka.
11: Ana.
9: Pauaka. Ana,
11: nei te hua.
10: Pauhara.
9: Pauaka.
10: Pauhara.
9: Pauaka.
11: Tano me, pauaka.
9: Mai nene.
10: Mai, mai nene.
9: Oh, hakapono.
10: Ataporo.
9: Whakapono.
10: Whakapono.
9: Hiranga.
10: Titaha.
9: Hiranga.
12: Ka pai kōti.
13: Haramai, haramai.
12: Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana.
11: Whakawhiti mau tere. Kōrua e hoi.
12: Ana, Levi.
13: Ki te rātaha. Ki te
11: rātaha. Whakawhiti atu ki ngā rangi.
12: Ai. Tihate. Tihate. Tihate.
9: Tinana.
10: Tihate!
9: Tihate,
12: Tihate.
10: Mate kupere o
9: kua. Tihate.
11: Tawe.
12: Tarau.
9: Tarau.
12: Poraka.
9: Poraka.
12: Koti.
9: Koti.
12: Koti, ai.
11: Koti.
9: Hū.
12: Koe tai,
13: ringa, ringa, ringa.
12: Ruruhi.
13: Ki e rai te hū.
12: Ruruhi. Ruruhi.
9: Aua hoki.
12: Hākete.
9: Hātete?
12: Hākete. Hākete.
13: Hātake.
12: Tōkena.
9: Tōkena.
13: Ai, ka mai.
12: Ue, ue, nuku.
9: Ua, ua.
13: Tata, tata.
12: Kiriata.
9: Kiriata.
12: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
13: Tano ke whakabahi.
9: Apotoro.
11: Tata. Tata.
12: Māwhiti. Māwhiti.
13: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Āia, whakaokia mai.
14: E ono, pai.
13: Ā, pai kōrua. Haramai, kōrua tahi.
12: Ka kōrua.
14: Kamupūtu.
10: Kapai, mātaha.
14: Apotoro. Kamupūtu.
13: Apotoro.
10: Ke tata te tata.
14: Tino tata wā tinei.
11: Kia wiri. Kua rite.
13: Karawhiua.
11: Oranga. O ranga. O
13: raka.
11: O ranga.
13: O raka.
11: O.
10: Kia kaua rangi e wiri.
11: Ho. O ranga.
13: O ranga.
11: Kia ora.
9: Weirua.
11: Weirua.
13: Weirua.
11: Waiata. Waiata.
13: Weirua.
11: Wai ora. Wai ora. Utu.
13: Ah, kuira te wei.
11: Tu.
13: Hu.
11: Uu. Tu. Utu.
13: Uru.
11: Utu. Utu. Ah, tāra. Tū pono.
13: Poro.
11: Tū. To. Tū.
13: Poro.
11: Tū.
13: To.
11: Tū.
13: Tū pono. Tū
11: pono.
13: Tū pono.
11: Kā pai. Wai mārie. Wai.
13: Wai.
11: Wai mārie.
13: Mahana.
11: Mārie.
13: Wai.
11: Ma.
13: Rangi.
11: Wai.
13: Wai.
11: Ma.
13: Ma.
11: Rie. Rie.
13: Wai ma.
11: Rr. Kei kona, ri, rie.
13: Kua mutu, kua mutu.
11: Wai marie, wai marie. Wai marie.
13: Aro mai, tūngai. Karawhia.
11: Karawhia.
13: Kau e tētahi wahi tāringa. Ka ware a kei wene ki te wai tata.
9: Tātua.
11: Tātua.
9: Rākau. Rā.
11: Rā.
9: Kau.
11: Kau, rākau.
9: Paki.
11: Pa, pak, pari. Paki.
9: Pa? Paki.
11: Pa, pa, pari.
9: Paki.
11: Pare, pare, pane.
9: Pa.
11: Pa. Pa.
9: Ki.
11: Ri.
9: Ki.
11: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
13: Pai. Rā,
9: matapihi.
11: Matapihi.
9: Kuaha.
11: Ku. Ku.
9: Aha.
11: Kuaha.
9: Pepa. Pe.
11: Pene.
9: Pe.
11: Pere.
9: Pe.
11: Pe.
9: Pa.
11: Pepa. Pepa.
9: Pa.
11: Pa.
9: Ri.
11: Ri. Pare.
9: Ma.
11: Pa.
9: Ma.
11: Pa.
9: Ma.
11: Pa.
9: Ma.
11: Pa. Pa. Pa.
9: Ma.
11: Pa.
9: Ma.
11: Ma.
9: Te.
11: Mate. Mate. Mate.
9: Mahi.
13: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki a ke tātou. Tō kōrua rawe oki.
14: Tika.
13: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko wai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I toro. E mihi ana ki a kūtou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
14: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
13: Karawhiua.
14: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
5: Kei te tino whakai ara wātu mātou ki te kōrero. Ai. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
14: Kaore.
5: He hara e rā kai.
14: Ai, he hara.
5: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
14: Te he
5: ngahere. Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira, kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te warea koutou ki ngā kai o te au hou. Kei maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna o tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāenei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou. Ai. Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
9: Kia ora.
14: Mate turi turi wara wara. Mate turi turi wara wara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nātu ai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e tehi o mātou.
5: Tūpuna.
14: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, e rā, kāre pēr e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate ke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā. O koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai. Whakareerea.
9: Kia ora pāngia.
13: Hoki kā rātou e tū.
6: E hika mā. Kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra. Kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe, te tūtui i hoki.
5: E hoi i tō maka.
6: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
11: Kōrero.
6: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai hari mai ki a mātou. Ai. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a te Māori, ngā kai a i o roto i te ngahere. Ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a purea koe ngā hau a tātiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
14: Kia ora.
5: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pēka kingi.
14: Hoki mai ki tō mea, ai.
5: Nā, me hoki mai.
13: Kākāri.
14: Hoki atu, ai. Huri, kāwai.
9: Kākāri
14: ki, kākāri ki. Kia ora.
5: Ho te maki tānara, ko te pēka kingi me te hei hei. E te pono, niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te makitānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te makitānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai pai e nei nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, kei te kite airu mai ngā puku.
14: Pirangi au ki te waiata tahi.
11: Ai, hoa, kāre au i te rūkahu, ka kai, maki tāna rau hau. Nā, anei te hua, he puku nui.
7: A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro kēno. Mē rā tangata, kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngāta tauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tāna rā, maki tāna rā, maki tāna rā. Kia noho pea maki tāna rā ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Yeah, hara tērā yeah. i te pātai, he whakatauke. Kia ora.
15: Kia ora, pere.
8: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko rāhuitia. ko mate i a koutou i a moa pau katoa. Nā te rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
5: E mate
8: nei. Ahoi nānora, o koutou kai. O ngā kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. Wē, ahatuana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nānora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
7: Kai maki tāna rā, siare, i ngā wā katoa, nērā siare.
14: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāere a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
7: Te huka.
14: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko i te ngahere mō ngā i kai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. No reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
8: Tēnā koe pānia.
7: Kāroha ki ouri.
14: Ko pau hoki tu wāki.
8: Hara mai te wāne
5: mōhi. Kei te mōia hau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
7: mātou.
5: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
14: ne,
5: kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohi anau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te pato i te wāia. Kua miti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koenei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a
8: tātou. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Koe anō hoki mai a muria ki ngā whakaitairanga, kia mohi o katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātū te whakatā e kama. Iaku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātū koutou, e kama. Ka mauke te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātū, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhangai hāre ki nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, kōwai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
15: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou i toa.
14: Kare oki te whakarongo ki ngā tautou.
15: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
14: Whakatauki.
15: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakari.
14: Ko wai te kai whakari.
15: Whakari mai.
8: Ko te whakari, ko te whakari.
14: Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
10: Hai ona kīngi.
8: Li morunga.
14: Pūtaruha.
10: Karunui.
15: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakari.
10: Simba.
8: Simba. Lion King.
14: Ka pūtaruha.
10: Wātai.
15: Mama. Mama rawātai.
14: Ka hao te rangatitero ki tango ringa ringa.
10: Oh, kāroha ko. Te maki maki.
14: Ai, momo maki maki. E hara pei te maki.
15: Rafiki.
14: Ai.
15: Tata rawātai. Pai, tino pai, itika, itika.
10: Tēnā koe.
15: Rafiki. Karawe.
10: Mohi oke
8: ari. Limorunga.
14: Limorunga.
10: Tēnaunga ki a pere.
15: Anei,
8: takahari o.
15: Kia tahina.
14: Ki hea mau ai.
10: Ki iti rawa mo te upoko.
14: Kau e whaki ki te motu.
10: Me ana koe.
15: Kau kei huna.
10: Kau ati te rupahu.
15: Nāku te rauro, nāru te rauro. Kau rai te iwi. He kararehe ahau. Ko taku hoa, he kākāriki. He kararehe hōhā, he hīhō.
11: Donkey! Donkey.
15: No te hea. No
11: Shrek, te... Shrek.
15: Ka pai ara.
14: Ka rea Shrek.
11: Hoi ho.
15: E hara.
11: Hoi ho, hau wā.
14: Tana, ana maka.
15: Te rera wātiku e Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. No, pai pai tonu, haere mai. Koe nā ane.
14: Ko Wayne King ke pia.
15: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi. Kia tika te whakamahi. Kai te pai koe, ana.
10: Ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
14: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
10: He manu kai te miro nōna

0: Māori mā, ko te wearā rangi mou mo te pōti tangau tēnei tau. Ko tau e i mera waka maara e pātu i rānei? Kaore pēr tō mō i o ki tō re i tatanga? Maringa nui e wātea tonu ana. Nei e Māori, ko te kaumāwaru tau, kā ai te kōwiri, rārangi Māori, wānui rānei. E kōwiri iranga e māma noi o. Ko te ā ai te wakama i marunga waia ki Voteira NZ. Nā te kaitia ki take kōwiri.
1: When bank robbers blow the heist, they hide out where you'd least expect it.
2: Camp Halliwell is in the middle of nowhere.
1: Now four tamariki must decide, escape the camp.
3: I'm gonna break out of this hellhole, stay out of my way.
1: Or save the day.
4: Do you think we should...
1: June 30th, TVNZ Plus presents the family-friendly adventure, Baddies.
5: O reo Māori ka tuku, waiata Māori ka rere. Te reo irirangi. O te Aotearoa toa.
6: Harikoa katoa nau i tēnei wā, i te mea ko hoki mai anō ngā tīmā etahi he kanohihau, etahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
7: Weirua, weirua.
8: Wevenua.
9: Wapane i tīnoi o nei.
7: Ka ora!
9: Tyler!
7: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
10: O meka meka me!
11: Meka meka!
10: Te papa o kute tanau!
12: Hau te hau, hau te hau e hoa!
6: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāi nei. Āhua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
13: Rousey noeho.
6: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Potorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi.
14: Awatea,
6: awatea. E te wi, anei te Eminem Māori, ko waia ko Shamanim. Shai,
14: Shamanim.
6: E kare mā, kia ri te mai he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohe o koe pānea, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
15: Kei ngā whetū ko rakorako taukapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī atāta e tīra marama mai ana.
14: Mā mā rawa
6: tēnei. Mā mā rawa tēnei.
15: Ke ngā whetū ko rakorako taukapo, tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī atāta e tīra marama mai ana. Ahu pēra, pōki pēk, brebe.
6: Kia kā rā koe, Jeff, ātu te tiro e wā.
14: Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
6: O, kai te kāpō, o, tata pakaru iā koe te tūru.
16: He wā te o. Kei ngā whetū ko rako tau, tā more more nui a rangi, i ka, te where where, o, mā, he ka mā, ngā whetū pī atata e tīra marama mai ana.
14: Kia ora, kia ora,
6: te hana te ngana.
16: Mā, te hana, he ka mā.
14: Te
16: aha.
6: Aotea.
17: Kei ngā whetū kōrako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
6: Ana. He paitera, he paitera.
14: Mei, kore ake
6: tātū nāne. Kia
14: ora.
6: Te mihinga kia tere, kai te mohe oi tohunga koe kēne mai. Tukuna.
17: Kei ngā whetū kōrako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
6: Koele te wā tuatahi, koe te kato i ākoe.
14: E hoki koe ki te prake tehi me.
6: Shame them.
18: Kei ngā whetu kōra kora ko tau kapo o tā more more nui ārangi. Ika pahi mai ke... Ika pahi... Ika pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetu pī a tātai tīra mamai anā. Tēnā koutou.
14: E kai te pūro mo pau e whakātai kore.
18: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a pānia i runga i a ako.
14: Ai,
6: te mōhio.
14: Mihi mai.
18: Nā ue nei tui.
6: Pēno e tātou mai he mahi anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua tahi e tū, haere mai.
14: Tū mai awatea.
4: Ai, awatea.
14: E tū awatea.
18: Awatea.
14: Awatea. Kawa awatea.
18: Awatea.
4: Ai.
18: Korite?
4: Ai, karawhia.
18: Ko marohi.
17: Ko
18: marohi.
17: Maui.
14: Ko Maui.
18: Ko Maui. Au mangea.
17: Au.
18: Mangea.
17: Au manea.
18: Tata. Whaka topa topa. Whaka topa topa.
17: Whetopi taka.
4: Tata. Tata rawa.
18: Waka. Whaka topa topa. Whaka topa topa.
17: Whaka topa topa. Waka topa topa. Whaka topa topa.
18: Ai, ai. Tā mutu mutu.
17: Tā kutu kutu.
18: Tā mutu mutu.
17: Tā kutu kutu.
18: Kia ora. Uru kā rai rai.
17: Tā rea rea.
18: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
17: Ma, ma.
18: Pā ua ua.
17: Ma ua ua.
18: Pā ua ua.
17: Ma, ma ua ua.
18: Ai, tata. Tū parara. Tū parara.
17: Pa, tū parara.
18: Yeah. Pū oioi.
17: Pū.
18: Pū oioi.
17: Pū horonui.
4: Ka pai, ka pai. Hano, he whakawhiti te mahi. Shane, tiki rata mai.
14: Tino rawe, ale, ale kore.
4: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
14: Rawe te kore. E hara i ako
17: i tine. Ngā mea katoa.
14: I te wako tahi.
18: Me kororo koe.
17: Haumanu.
18: Haumanu.
17: Haumanu.
18: Haumanu.
17: Waiora.
18: Waihona.
17: Waiora.
18: Waikora.
17: Waiora.
18: Awatea.
17: Piki.
18: Pikari.
17: Piki.
18: Peke.
17: Piki.
18: Piki.
17: Ah. Oranga.
18: Oranga. Orangatanga.
17: Haora.
18: Haora.
17: Hauora.
18: Haora.
17: Hau.
18: Hau.
17: Ora.
18: Ora.
17: Mafe.
18: Mafe.
17: Ai.
18: I panu yau era kupuina nahi.
17: Maro.
18: Pato.
17: Ma.
4: Ago i panu tie.
18: Maro.
17: Ai.
4: Ke te he toni.
17: Ua ua.
18: Ua ua.
17: Ai. Whakarau ora.
18: Whakatauki.
4: Komutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
11: Whakatakata. Mō te whakatakata.
14: Tēnā.
4: Kia ora. Kia ora. Kia tupa tō Jeff kai mamai o Taringa. Kāri i te rong.
14: Nani? Ai, arawia.
17: Kupu.
18: Kupu.
17: Kapu heke.
18: Kapu ke.
17: Kapu heke.
18: Kapu nge.
17: Keke.
18: Ngeke.
17: Ke. Karoti.
18: Karoti.
4: Karata e e te rongo. E te turi.
17: Karoti.
18: Karoti.
17: Āporo.
18: Āporu.
17: Āporo.
18: Āporu. Āporo.
17: Hua hua tau.
18: Hua hua tau.
17: Panana.
18: Parita. Parata.
17: Panana.
18: Panana.
17: Arani.
18: Arani.
17: Miere.
18: Miere.
4: Kai te rongo ia ina ele. Pehi e te pātere.
17: Taraki hana.
18: What the heck, ama?
17: Change.
4: Whakawhiti.
18: Ama.
4: Jeff, i te pēko i te pātere whakakāne. Whakakai te rongi.
18: Rehita.
17: Itita.
18: Hitama. Rehita.
17: Rehita.
18: Hiakai. Hiakai.
17: Ikakai. Hiakai.
18: Kōrero.
17: Kōrero.
18: Marae.
17: Parae.
18: Marae.
17: Pere.
18: Marae.
17: Paroi.
4: Wakina toa.
18: Whakapapa.
17: Whakapapa.
18: Fafai.
17: Fafai.
18: Haka.
17: Ha.
13: Haka.
17: Haka.
13: Pepeha.
17: Paparinga.
13: Pepeha.
17: Papa.
13: Pepeha.
17: Pepe. Pepeha.
13: Meu hika. Pukana.
17: Pukana.
13: Farenui. Farenui.
17: Fereru.
13: Farenui.
17: Fararia.
13: Hei ate. Karakia.
17: Koretake.
13: Katere. Karakia.
4: Tēnā kōrua ka pau te wā, e mihi ana, e mihi ana. Eka mā.
14: Rāoe,
4: rāoe, rāoe kōrua. E hua mā, kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea, kai te puku kata mātou i kone. Huana hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau, tonu mai.
19: Te pai hoki o te
4: rāku. Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pāni amā. Tēnā koutou.
14: Nā te turi i toa ai.
4: Me pakipaki ka atika. Huano he mahi kai te hāre he wāhanga pārekareka nei ara ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, kanawhiua.
20: Ia ora tātou, he arei te mea kei te whakai noaiho, kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
14: Rūkahu koe.
20: E ki te ana tātou,
14: kua
20: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka... Ko wiringi o tātou taringa, koe nā tātou i pai ai.
14: Nē, ki pērā
20: hea koe, Jeff. E ki tēnā tātou, a tātou tamariki i nāi nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, ko kore. Ko kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kai te hi, ākua tō hia hia ki te papaki ai, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei. Kai te mohua, Jeff, kai te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kai te mohua tēnei tanga.
14: Pāki a shei, kāre tunu e whakarongo.
20: Ko tātou, kai te arahi a tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ā te papaki i runga i te aroha.
19: Papaki aroha.
20: Aroha ina, aroha.
14: E mara mānau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha. Te papaki.
20: Ai,
14: mutunga ke mai te o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. Nō reira. E hia i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
20: Whakaokia mai.
14: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā, me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
17: No more. Tēnā, whakaroa mai whānau kei te mohi o ai. Ā, manawa, kei te pira ki kautai, ki te patu i o tamariki, nē. Tātua, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari me whaitake te paki i o tamariki.
14: Me whaitake.
17: Me tino whaitake. Iau e tupu ake ana, kāre i paku, pakea aku mātua iau e ngari. Ko te take he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua e ia ōku mātua.
14: O
17: reira.
14: Nā nai, patu o mātua.
17: Koera te take, kei taumata kē ia.
20: Te mei whakakore e te, te papake tamari.
13: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku. Ne? He kai ako koe i rote te kura, moi moko koe.
0: Me na te rautaki. Me mai no koe me bukana ki ngā tangari. Pau e patu ki ngā tamariki. Me ata whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe he kura auraki, aha koe he kura kaupapa. Me mau ko, moko koe he rangatira koe he tauira morata. Ka eke panuku ke ake tangaro ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ke runga noa tukarata.
20: Mai moko aia shei te atamira.
0: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā wērā momo aga. O te ahuatanga o te Māori ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai roto i ngā tamariki. Aha ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa. Ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
20: Moko toa.
0: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
18: Kei ia te, te pruma. Te aua baruwa me.
20: Kei te tika oki. Paru paru no
14: tua. Tāna te huarahi. Tāna te huarahi o toa i para.
18: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihi a mātou ki te kōhuru i a tātou tamariki. Kao. Engari, mā te aha i te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
14: Kei hea tōna o tina. Kei
18: hea tōna o tina. Hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
20: Kia ora.
18: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, ki au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato ki a mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mai moko i engari. Te mai mataku ahau i ai.
20: Ai, still here.
18: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
20: Aroha.
14: Aroha. Aroha.
18: He aroha.
14: Pākia i rungi te aroha.
21: O te taonga tā ki ngā kau. Ko tā ku moko puna e. He moko puna kori kori. Hei aha, hei aha rā. Ko te mea nui ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, me afi afi mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
18: I paki,
21: ai, no reira, me afi, mā te afi, mā te tautoko,
20: mā te
21: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariki.
18: Tsika hei te waiata.
21: E tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata. Nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea ke kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
20: Mai moko. Kia ora
21: rā. Mai moko.
20: Ka moko kuhia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
21: Hei.
20: Moko i ato.
21: Mokongia te arero. Karao ne groin.
18: Taka taraia.
14: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? Ko e harai te mea he atu a koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me arawa ake ko kore te tamai te mohio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tikina te pū, tūkino hia te tehi atu.
20: Kwa tohia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki i tino hio ko kōhuru tānata i nai.
14: Oina! Oina!
20: Tātou katoa i Pākehā i a tātou i tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe i ākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua a tamariki. Kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā,
14: whakapōrere i a koe.
20: Hei reira rawa kōrua, mōhio ai. Ko te tamai tia tia kāta e noka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino tērā tamaiti. Engari kia pakeke, ā he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia, Pākia.
22: Oh, o te rei, Wama, nā reira.
2: Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tēra ki roto ia koutou ringa, o kai te whakaetonu rātou, ai me papaki. Huano e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
3: Papaki.
2: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohia tika koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe i tau orite. Nā reira ko tēnei tima kai mua i tēnei wā i tō ia rātau te whakatātai tuatahi. Huano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi i rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata ki a koe Leon anei tō kāri.
22: Kia ora.
23: Rimanga kupu.
22: Kupu tuatai.
23: Ki.
22: Tuarua.
23: Ite.
22: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
23: Kia.
22: Ia.
23: Kia.
22: Koe.
23: Kia koe.
22: Kia koe. E whakatau ki tēnei, he kiwaha.
23: E
22: whākia.
23: Kia koe.
22: Hahau.
23: Patu.
22: Patu.
24: Ngā taka.
22: Kā tērā?
25: Koe rā ana tāia.
22: E rua ngā kū.
25: Koe rā ana tāia.
22: Kū tua rua.
25: Tūkohu.
22: Ki.
25: Moe mai koutou.
22: Kū tua tahi.
25: Kau e kōrero.
22: Tā. Nā, huari te ana. Rongo. Nā, huari te ana ki te.
2: Whā.
22: Moe. Toe.
25: Toe.
2: Rua.
25: Ko pau te
2: wā.
25: Tahi.
2: Ko pau te wā. He ha?
22: He ha?
2: Tā tiki wā. Ki ngā kupi e rima. Kia koe hoki.
25: Hoki. Anō rei hei, kiwaha.
2: E rū anō i ngā kupu.
25: Ai. Kupu tūrua. Rua ngā kupu.
24: No, teko.
25: Tiko. Hamuti.
22: Hamuti.
25: Hamu.
24: Hamurana.
2: Kaputi.
25: Muti.
22: Kairoke.
2: Miti.
25: Hamiti
2: tō ihu.
25: Takahi. Tō hamiti.
24: Tō hamiti.
2: Kata iku mā māmo ko tērā.
25: Kia ara.
2: Me te paio mā mai.
25: Pai
2: te mā mai whakāri. Te wai o tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tō mai ngā mea
25: māma katoa
2: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
22: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
25: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
2: Koe. Tēnā koe.
22: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
2: Heri te ki te oro, ki te...
25: Kaua, kai te mātake au ia koe.
22: Kia ora, kia ora.
25: Ai, koe. Kai te hii ana ngutu ki te korikori.
2: Tata koe. Tata koe.
25: Pai tēnā tīwhiri.
2: Kino koe. Pai koe.
25: Anu koe.
22: Ai.
2: Kaua koe.
25: Kore koe.
2: Kore koe. Kao koe.
25: Kore kau koe. Kore kau.
2: E koe. E koe. E koe. Nā koe. E pēne ngā mea iti.
22: Te ki.
25: Ai, e rima ngā kupu.
2: Kupu.
25: Kei runga noa te koe.
2: I kite i
25: a
2: ia.
25: He koi te koi. He koi te koi.
23: Whanga kupu.
25: Koi te koi.
2: Tuatahi, a, e, he,
25: o, u,
2: ke, ko, ke, ka.
25: Ka, mangere.
2: Kupi tuatori?
25: Tuhi koe i te hau.
2: Te.
25: Tuhi koe ngā
2: ara. Kamau te wehi.
25: Ngā pū.
2: Kamau te wehi.
23: He
2: whakataetai kai te hāre.
25: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
23: Engari, he rautaki.
25: E rua ngā kupu.
2: Oh, rua noiho anō.
25: Wehina.
2: Mati nā, mati.
25: E iro.
24: E koe.
25: Kakariki. E meke. E...
22: Patu.
24: E koe.
25: E koe.
23: E panafi.
24: E pakaru.
2: E ruku.
25: Taka.
2: Haua.
24: Poko.
25: Enge.
2: Wairangi. E wairangi.
25: Enge.
22: Ko ai.
2: Wene. Ko te tangata katoa i te rauna nei, ko rātou te tima katoa.
24: Kia kaha. kia kaha.
23: Uwhitu.
24: Kaya pukui.
22: Tuawhitu. Ka pai. Pai.
23: Pai.
22: Tuono. Oh, tuatahi.
23: Tuatahi.
22: Te.
23: Te.
22: Tuarua. Te. Pai.
23: Roa.
22: Roa.
23: Te mutu.
22: Te mutu ngā kē mai o te pai.
23: Te mutu ngā kē mai o
4: te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mea whakamutu mā.
20: Tahi te kupu. Tahi.
23: Kupu. Anō.
21: Rapu.
23: Titiro.
21: Kimi.
24: Kimi.
21: Kimi here.
24: Ka Kimi.
4: Kimi Kimi ngia.
21: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
23: Ka Kimi.
21: Tēnā Kimi Kimi ai.
25: Tēnā Kimi Kimi.
20: Tēnā Kimi Kimi.
25: Ai.
4: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kēn tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou?
20: Mā te rōpū toa nake e waiata.
4: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakatai rangai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe. Po Marie.